107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

exact cum îți place. Și 7.9 FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir pe strada 21 decembrie 1989 numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

albă ca zăpada din povești. Aștept să rudu ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptești.

Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare, mă rupe. Prezență, mă rupe, privirea ta. Cât de

0: All-in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin.
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Bună dimineața, este ora 7. Nicușor Dan continuă astăzi discuțiile cu partidele și toată țara este vizată de avertizări cod portocaliu și galben de caniculă. Președintele Nicușor Dan s-a întors aseară din Polonia, unde a participat la summitul flancului estic, iar astăzi va continua discuțiile cu partidele. Cele patru formațiuni implicate în negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR, îi vor prezenta șefului statului ce soluții au pentru ieșirea din criza politică. După consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină cu concluziile negocierilor dintre ele pentru constituirea unui guvern minoritar, însă în lipsa unui acord nu va face o desemnare. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au discutat ieri timp de aproximativ 2 ore la Vila Lac, în încercarea de a ajunge la un consens, scrie hotnews.ro. A fost prima întrevedere a liderilor fostei coaliții de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Următorul summit NATO al flancului estic va avea loc în România, a anunțat ieri președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă comună cu liderii care au participat la reuniunea de anul acesta din Polonia. Am fost de acord ca următorul summit în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale, a declarat șeful statului. Transmitem împreună un mesaj de unitate și faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre, a mai spus Nicușor Dan. Președintele a precizat că este important ca această unitate să fie de la nordul la sudul flancului estic pentru zona Mării Negre. Ministerul de Interne a declanșat procedurile pentru achiziția de capabilități tehnice care să detecteze și să monitorizeze dronele marine. Astfel, într-o primă fază, în perioada imediat următoare, va fi organizată o demonstrație tehnică în Marea Neagră privind capabilitățile de detecție, supraveghere și monitorizare ale sistemului autonom maritim Triton, produs de Ocean Aero Inc., a transmis ieri MAI. Ministerul precizează că platforma este alimentată exclusiv de energie solară și eoliană. Procesul de testare se va desfășura fără a afecta siguranța navigației. Ei au dat asigurări autoritățile. Bilanțul dublului seism care a lovit miercuri seara Venezuela a urcat la cel puțin 188 de morți și peste 1500 de răniți, a anunțat ieri președintele Parlamentului, citat de AFP, transmite Ager Press. Jorge Rodriguez, care este totodată fratele președintei interimare Delcy Rodriguez, a menționat și 157 de dispăruți. Cele două cutremure cu magnitudini de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter s-au produs miercuri în jurul orei locale 18, la un interval de doar 39 de secunde, la aproximativ 170 de kilometri vest de capitala țării Caracas. Toată țara va fi cuprinsă astăzi de avertizări cod portocaliu și galben de caniculă. Potrivit ANM, codul galben va fi în vigoare în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania, unde maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade Celsius. Iar în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș va fi cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, menționează meteorologii. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Vinciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Știți că profităm acum de acest moment, că zicem noi bună dimineața, ca să trecem pe piesele noastre, pe poate niște Blink-182 sau Nirvana. Nic, alege tu. Blink sau Nirvana?
2: Nu, aleg Nirvana, am scoși din priză, dacă ai la îndemână.
1: Nu cred că am unplugged pe aici neapărat.
2: Lasă-i la curent atunci.
1: Dar hai că o luăm pe cea mai clasică, da? Că aveam Where Did You Sleep Last Night? Dar hai că punem Smells Like Teen Spirit. Deci bună dimineața tuturor, să avem o zi absolut senzațională. 76 minute, gherila de dimineață aici cu voi.

0: Alo, ce gălăgie, frate! Ce generație asta? Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Oh,
0: doamne, nața, nața tuturor!
1: Aia care crede în after party.
0: Bună dimineața! Da, a fost o seară așa... A fost ușurel așa, dar dimineața... Aș dormi cu aerul condiționat, pornit.
1: Asta era problema, sunt convins.
0: Nu? Este? Că de acolo s-ar putea să fie.
1: Da, nu, eu nu cred altceva. Altceva ce?
0: Mă simt deshidratat, așa.
1: Da, e apa aia de la aer
0: pic,
1: care nu...
0: Pic, pic, pic, un pic, pic, pic. Oh, doamne, faci un gheriloco?
1: Facem, da.
0: Vă rog.
1: Ai, ai, ai, gheriloco. Am reușit să văd ieri la TV niște știri. Îi plăcea și lui Nico, da, piesă, zic, că...
0: Mor acolo.
1: N-ai întins să mă timp, okay. Vă zicem ieri la TV o știre și abia așteptam să apară pe net ca să fiu sigură că s-a întâmplat, ca să vă pot povesti. A fost un accident inedit.
0: L-am văzut.
1: În Alba. L-ai văzut cu cei doi?
0: Accidentul. A fost aseară un accident.
1: Păi, stai. Dacă e la Gheri Loco, da, înseamnă că e ceva...
0: Happy.
1: Nu că happy, dar... Ok, hai să râdem puțin. În ideea în care... pe două tricicluri electrice, adică biciclete din acelea cu scăunele electrice,
0: okay,
1: adică biciclete electrice, pardon, cu scăune, se aflau doi pensionari. Un pensionar pe tricicleta lui electrică și un pensionar pe cealaltă tricicleta lui electrică. Care erau șansele ca cei doi să se ciocnească?
0: Săraci.
1: Vă zic eu, toate șansele, pentru că, vezi filmarea, pe un drum pe care nu e nimeni, că era în Alba, da? Și pe o străduță de asta mică în care erau o mașină și cei doi, unul dintre ei, cel din dreapta, adică era așa, mașină, triciclu și triciclu, da? Și primul triciclu a vrut să facă stânga, dar nu s-a asigurat.
0: Nu s-a asigurat.
1: Dacă e cineva în stânga lui. Deci dacă este, nu dacă vine din sens opus sau cineva depășește. Da. Nu s-a asigurat absolut deloc și a intrat... În triciclul de lângă el.
0: Doamne, cum sunt alban

0: zvârliți pe asfalt, unul dintre ei a nimerit în șanț. Știrea zice așa: deși pare greu de crezut că un astfel de incident poate avea loc, imaginile înregistrate de o cameră de supraveghere arată cum cei doi bărbați se ciocnesc pe o stradă din oraș.
1: Ai zis, pare greu de căzut.
0: Da.
1: Dar uite că...
0: Un bărbat de 77 de ani se afla pe un triciclu electric și a vrut să depășească petrecerea de pietoni un alt localnic care conducea același tip de vehicul și care se pregătea să vireze. Într-o fracțiune de secundă, cele două vehicule s-au lovit. Deci am încurcat eu, practic, vârstele domnilor. Da? Direct pe asfalt, da, a căzut cu triciclul. Celălalt a ajuns puțin mai departe, așa, a reușit să mai ține echilibru încă puțin. Dar, așa cum zice legea, polițiștii au testat pe cei doi, aparatul a arătat că niciunul nu consumase nicio băutură alcoolică, a fost vorba doar de neatenție, însă s-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Domnul de 80 de ani a zis că nu-i mai trebuie niciodată să meargă pe așa ceva.
1: E ceva simpatic în bătrâni, totuși, știu. Bineînțeles, vine cu o groază de suferință și așa, dar vă aduceți aminte filmul cu Jack Lemmon și cu Matthew Landau sau nu știu cum.
0: Nu, nu.
1: Mă rog, doi bătrâni marocănoși.
0: Da.
1: Și e ceva drăguț că... N-au nimic de pierdut, așa, au un feeling.
2: Da, da, oricum ar fi, nu se cade să râdem de...
1: Uite că se cade.
2: Oamenii, se cade, văd.
1: Iată.
2: La Benny Hill mă duce mai curând, da, cu gândul. Mai ales că aveau...
0: Walter Matthew, am Walter zis bine.
1: Walter Matthew, Matthew Walker.
0: Walker? Da. Mă gândeam la Walter.
1: Nu te gândeai la Matthew Walker.
0: Nu știu ce mă gândeam acum.
1: Fast and Furious, la la la.
0: Da, eram mai aproape, da, de realitate.
1: Hai să, păi, să ușor așa, nu? Ziceam. Voi ați mai vorbit, nu?
0: În general sau?
2: În general am zis.
0: Până vezi că sunt nevorbită.
1: E bine, bună dimineață.

0: Publicitate.
1: Diarea. Publicitate. Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: The Pink Stripes, Fleetwood Caimac, The Beatles. Dacă trioul format din Chefir, Lăptăria cu Caimac, Suc de Sfeclă și Suc de Țelină ar fi o trupă rock și ar trebui să poarte un nume, care ar fi el? Spune-ne cum i-ai zice tu și cum ar suna hitul sezonului de la cea mai energizantă și răcoroasă trupă de rockstari Averii și un premiu zilnic, lăptărul săptămânal, un frigider mare și roz poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Chefir roze de la Lăptăria Ia cu Caimac, rockstar, frate!
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. Tu și acel bun prieten cu care mergi la festival și a cărui energie o egalează pe a ta. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. Lângă castel sau lângă lac, în fața scenei. La E.ON Home Stage, în camping sau oriunde vă poartă muzica. Spune-ne pe cine iei cu tine la Electric Castle și cum e energia aia unică pe care doar voi puteți să o aduceți la festival. Și o invitație dublă, E.ON, de o zi, te așteaptă în fiecare dimineață, în gherila de dimineață, cu Dobro, Gilda și cu Nic.
3: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: M-am trezit azi dimineață fredonând Rolling Stones și mă gândeam, l-am văzut pe ăsta în poză, Mick Jagger. Uh-huh. 80 de ani.
2: Da.
1: Cu o fătucă de 36 de ani.
2: Da.
1: Cum se poate așa ceva? Împreună? Adică, e ca Gheorghiu cu Tudor Chirilă.
2: Mai sunt cupluri de-astea.
1: Sunt?
2: Pe și Anthony Kids nu este cu...
1: Pe și e un site sau ceva sau cum?
2: Nu mă întreba pe mine, Dubro, că n-am fost racolată până acum. Dar este... dacă mi-ar scrie domnul Mick Jagger...
1: Pe bune?
2: Un autograf ești cere.
1: Da?
2: Pe suflet.
1: Eu, da, știu că e un site.
2: Da?
1: Ceva cu Sugar Daddy's, da.
2: Oh, nu.
3: Îl tot văd pe prietenul lui Zelinski, Pan, Shen, împreună cu tot așa. El arată, mă rog, arată ca un...
1: Care e prietenul lui Zelinski?
3: Shen Pan.
2: Shen Pan.
1: Shen Pan are una tânăr, dar aia s-ar putea să fie băiat.
2: Măi, nu este.
1: Are mărul lui Adam. Da? Mă rog.
2: E fotomodel.
3: Dar cu Michelle Obama s-a lămurit?
1: Nu. No. Se joacă. Încă se joacă.
4: Ce placa berațile.
1: Se joacă.
3: Cu doamna Macron s-a stabilit ceva? Procesele au dat niște...
1: Încă nu, nu, nu, încă nu, nu, nu, nu, nu e nicio clarificare, știi, de fapt.
3: Băi, asta lasă umbră, lasă
1: portiță,
3: de...
1: da?
3: Portiță,
1: da?
3: Și umbră de, da, îndoială asupra tuturor. Vine unul, zice, a... Nu e nicușor, cum credeți voi. E, dar, chiar pădos.
1: Candace Owens, care a pornit toată nebunia și care a fost dată în judecată de ei, are niște probleme în ultima vreme. De ciudățenie, așa. A fost la Moscova, s-a plimbat. Anyway, bună dimineața!

0: 7.29, bună dimineața, avem Prozaic cu Nic.
1: Prozaic cu Nic.
2: Da, nu știu de unde să încep, dar hai să iau de aici, pentru că îmi place domeniul respectiv, arheologia, numai că de data asta savanții arheologii istorici germani și-au băgat nasul, practic, într-o toaletă din secolul XVII. Toată lumea știe că din analiza unei dietetici se poate aproxima o etică. Ce au găsit ei acolo? Interesează pe cineva?
0: Da,
2: da, da. Chiar așa, da, da. Să te duci peste...
1: Spune, spune.
0: Telefoane, etichete.
2: S-a găsit la, da, o toaletă arată vechimea gâștelor cu creastă din Europa.
0: Are legătură cu prima știre?
2: Bineînțeles. Ah. 4 cranii de gâscă descoperite într-un fost pus de toaletă din Brandenburg, Germania, au dezvăluit o poveste arheologică. Ele ar putea aparține celor mai vechi gâște cu creastă identificate vreodată în înregistrările istorice. O toaletă, acolo, așa, gâștele. Craniile au fost găsite la Flecken-Zechlin, la aproximativ.
1: Vorbește frumos, Nic.
0: Flecken-Zechlin.
2: Zechlin. Zechlin.
0: Zic noroc.
2: Esențiale că e
0: lor să zică. Flecken-Zechlin.
2: Da, mă, Flecken-Zechlin. Trec mai departe, n-are sens. Dacă...
1: Când ăștia doi de lângă mine, adică sunt așa
2: oameni
1: ignoranți.
2: Oameni tobă de carte, sapă de...
1: Și noi sapă de lemn. Hai zi.
0: Mai zi o dată, o singură dată, te rog.
2: Unde eram?
0: La 100
2: la
0: de kilometri... Flecken?
2: La 100 de kilometri de Berlin.
0: Așa?
2: La Flecken-Zechlin.
0: Pe
2: savanta o cheamă Maica Grut. E de râs?
1: E un pic de râs.
2: De ce mă așa ai... o cheamă?
1: Zici că spui trupe heavy metal.
0: I'm Grut. Maica Grut.
2: De tipul vâjie ca vijelia.
0: Dar cine se roagă acolo?
2: Sunt eu, Maica Grut.
0: De unde ești în Flecken-Zechlin?
1: Sunt puțin răcit azi.
2: Bine, în dimineața s-a interesul vostru pentru știință e aproape nul. Sper că publicul nostru are mai multă deschidere spre... Între altele s-a măsurat, știți bine, hidrogenul, da?
0: De care?
2: Un proton în nucleu, fără derbedeul de neutron care îl ține în lanțuri, și un electron pe orbită, au măsurat dimensiunea protonului.
0: A, adică protiu. Adică nu e deuteriu. E cu un singur neutron.
2: E chiar fără niciunul.
0: Cum fără niciun?
2: Că așa e el de la
0: mână,
2: așa vrea el. Da, și l-au măsurat la Universitatea din Colorado. 0,84 femtometri. Vă atrag atenția. Pare mult, dar nu e, pentru că un femtometru e 10 la minus 15 metri.
0: E mai mic decât atâta.
2: În fine, și ceva util. Nutriția. Cu asta suntem, pentru că bombardația, bă, nu se poate într-o zi să afli una și a doua zi să afli că ce ai crezut timp de o săptămână.
0: Păcate, suntem într-o perioadă de mari transformări.
2: Nu trebuie legiferată, adică despre cum ne hrănim vorbește orice caragios, oriunde, oricând.
0: Nu, trebuie să luăm pe Dr. Fauci să ne povestească.
2: Fauci a știut ce face.
0: Da, science was settled.
2: Simplu fapt că nu-i la pușcărie, asta nu înseamnă că n-a știut ce
0: face. Foarte ciudat, da, că nu-i la pușcărie. Da. Așa, deci zic cu mâncarea.
2: Ce alegem? Unt sau margarină?
1: Unt!
0: Întrebare,
2: unt, untul și margarina, diferit. Și că tot vorbeam de hidrogen și mi-aduc aminte din cartea de chimie, era trecut hidrogenul cu așa, nu știu ce, și aplicațiile lui industriale.
0: Aha.
2: Era și pachetul ăla de margarină, de demult, cu buline albastre pe arboriu. Dacă nu mai știe cineva. Foarte bună margarină. Adică era pe vremea aia, acum să vedem ce zic savanții. Nutriționiștii explică dezavantaje, avantaje, cum să alegem corect, diferențe nutriționale. Se găsesc adesea unul lângă altul în magazine, corect.
0: Da.
2: Adesea.
0: Și le încurci.
2: Dar mai nou au excomunicat o margarina e lângă borșuri. De ce nu
0: da,
2: știu?
0: Da.
2: Ai văzut?
0: Da, da.
2: Unturile sunt în altă
0: foarte
2: parte.
0: Bine.
2: Da. Obținut baterea smântânii, am bătut, știu ce este acela un putinei, și dai până te găsește nebunia. provine din grăsimea animală, spre diferență de unt, margarina este fabricată din uleiuri vegetale solidificate prin procesare. Soia, rapiță, floarea soarelui, palmier sau măsline. Producătorii amestecă aceste uleiuri cu apă, colesterol, LDL, băi, nu spune nimic. Margarina poate ridica totuși alte îngrijorări legate din nivelul de procesare și de aditiv folosit
0: normal
2: pentru a obține textura și stabilitatea la galben plăcut de unt irlandez.
0: Un pic, da, un pic învechit așa.
1: Dar acum în 2026 avem atâtea tartinabile și atâtea, atâtea...
0: Da, da, de ce nu e unt?
1: Ia unt,
0: unt de la
1: frătăria
0: cu caimac, de la bun. Hello, Clarice.
1: Da, chiar sunt foarte multe.
0: Mm-hmm.
1: Înainte, când eram, uite, și o mică, în 90, știu că era un singur tip de unt, ăla scris cu litere mari, UNT, și margarină, margarină toate felurile, care mai țin minte și în reclame, spun, hei, nu-ți produce probleme la inimă?
0: Da, da, da, da. Nu te uita că nu-ți produce, nu te duci la doctor.
1: Da, da, da, da.
2: Vă dau și concluzia, scuze.
3: Nu, vreau să zic că avea tot felul de arome. Nu, că era cu șuncă, cu cașcaval,
0: paprika.
1: Da. Nu cunosc asta.
2: Așadar, concluzia, dacă margarina este mai sănătoasă decât untul, depinde, în mare măsură, de cum vrea omul.
1: De buget, de fapt. Că înainte, de fapt, cred că asta era chestia. Margarina era mai ieftină decât untul. Ia gândiți-vă foarte bine, 90.
0: A pornit dinainte de 90, când margarina, spre deosebire de unt, se găsea. Era celebra, Doamne, deci mi se părea așa un pas înainte, celebra margarină Rama.
1: Da, toată copilăria a fost mâncată de Rama și Delma.
0: Ce gust, ce vai, ce și e mai sănătoasă, că nu face colesterol, da. Că toate, Doamne, și ce fapt de prosteau.
2: Da, uite că am parcurs un articol perfect inutil. Închid tot cu care este leguma dumneavoastră preferată? N-a ști ce să spui de n-ar fi pe lume ceapa. Vești bune despre sănătatea ta dacă îți place ceapa.
0: Da.
2: Da, savanții. Un nou studiu internațional, deci nu local, internațional, poate guvernat de ONU, sugerează că persoanele care apreciază gustul și mirosul cepei ar putea avea un risc mai redus de a dezvolta diabet de tip 2 și hipertensiune arterială.
1: Excelent.
2: O tai cu cuțitul sau o cărb cu podul palmei?
0: Cuțitul. De la oraș.
2: Să vede că n-ai informații științifice. Prin zdrobire
0: se eliberează.
1: Prin zdrobire, Dobrovolski. Asta trebuie să zici și Dobrovolski mâinic.
2: Dobrovolski, ascultă! Așa. Mă rog, dacă vreți să folosiți cuțitul, treaba voastră. Dar nici furculița în legume, nici cuțitul în ceapă. Numai când o tai pentru supa, să ai cu totul altceva.
0: Sau pentru salată, nu?
2: Dom'le, pentru salată, la salată da, se rupe cu...
0: Se rupe.
2: Inclusiv ceapa.
0: Dar cum se rupe?
2: Păi întâi o zdrăbești cu podul palmei.
0: Păi și nu iese bunătate de zeamă?
2: Nu ies niște fenol care îți nașparli. Sunt aia care îți dau noaptea... Îți dă
0: tu vorbești serios și ce zici abia acum?
1: Eu cred că ți-am mai zis, dar n-ai ascultat.
0: Serios?
1: N-ai crezut că... în nic științific.
0: N-am crezut în nic. Deci o zdrobești și se duce zeama.
2: Da, bre, sare lângă, dacă nu ai sare, ia o tele mea.
0: Cât o ții zdrobită
2: veche,
0: așa?
2: Poftim?
0: Cât o ții zdrobită?
2: Sub 7, ce am zis mai devreme, cum e chema pe aia?
0: Fără o secundă din ele.
2: Fără o secundă.
0: Așa, super.
2: Da, e, ai grijă atunci când o zdrobești, da. Țină și tu.
0: Să se scurgă un pic.
2: Nu, să nu sară zeama pe tine.
0: Aha, aha.
2: Dacă nu porți... chiar așa, porți... ce poartă gospodinele? Shorts!
0: Shorts, nu. Nu, nici tricou, nici nimic. Numai kilos de casă.
2: Despuiat în bucătărie?
0: Da.
1: Păi vine de pe balcon.
0: A fost un film, s-a scris și o carte. Despuiat
2: păi
0: în bucătărie.
2: Da, de ce ne mirăm dacă la televizor văd tot felul de șefi fără bască în cap, gătind acolo? Băi, scade. Plus că au barbă, nenoroci.
1: Sunt de acord cu Nic aici.
0: Am înțeles, dar mie ce să-mi cadă?
1: Din barbă.
0: Din barbă nu cade.
2: Mai sar celulele de poftă pe ce gătești acolo.
0: Să știi că gătesc periculos de bine. Adică, practic, burta mea de acolo e. Gătesc prea pe gustul meu. Doamne, ce-am mâncat aseară. Of.
1: Nu înțeleg de ce n-ai avut până acum vreo combinație cu vreun restaurant să-ți faci tu, știi... cu tare restaurant X Mihai Dobrovolski pentru vreun meniu sau vreun preparat.
0: N-au curaj. Au, curat, trebuie să fii curajos. Am vrut să-mi deschid o tonetă de sandvișuri apre...
1: Așa.
0: Așa.
1: Da.
0: Sandvișuri cu pastramă făcută de mine și kimchi. Atât. Și pâine foarte bună.
1: Și?
0: Mie mi se părea, când mâncam la 12 noaptea, făceam un sandviș de asta. Cum să nu meargă? Mhm. Man, frate.
1: Să nu crezi niciodată gândurile de după 7 seara este foarte motoul bună, meu,
0: foarte
1: mantra mea.
0: Bună, bună dimineața, ne întoarcem 7:38.
4: Publicitate.
5: De 15 ani
4: economisești.
5: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregăti.
8: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
11: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron în direct din mansarda Radio Gheri.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Adică avem după ora 8 de discutat. Dezbatere oficială la Sankt Petersburg. În Rusia se respectă prea mult drepturile omului.
1: Citit articolul ieri și pe vești din Rusia, da.
0: Da. E... Eu nu știam că el acolo s-a născut. Putin. Sankt Petersburg. Sankt Petersburghez. Bună dimineața, dar înainte, până ajungem la ele, hai să vorbim un pic. O să avem, bineînțeles, discuții și despre declarațiile lui Nicu Șordan.
2: Mai bine am vorbit despre întrebările puse de jurnaliști, care au fost foarte bune.
0: Au fost bune? Da?
1: Am urmărit de la cap la coadă conferința de presă, nici vorbă. Da. Gilda Dăncu este contrazic, nici nu, că nu erau jurnaliști, erau ceea ce se cheamă sifon, care este în esență esența acestei
0: meserii. Da, lasă că auzi, vorbim tu popt.
1: Să nu mă aprind acum.
0: Nu. Acum ne zice Gilda un ghirilocu frumos, mai bem un...
2: O să-ți placă ghirilocul meu, Nic.
0: Ia.
3: Ai, ai, ai! Ghiriloco!
2: Ne povestești tu ieri, Nic, de un vraci, da, care
0: din
2: a făcut...
0: Congo
2: din...
0: și, da.
2: Da, da, da. Și este reală chestia, da? Deci, China...
1: Reală pentru că Ronaldo a suferit ani de zile de la nenorocitul ăla. A încercat să-l șantajeze, am citit pe Reddit-uri.
2: Așa, bun. Deci, pornind de la chestia asta, știrea mea are cumva o legătură. Pentru că fiți atenți ce s-a întâmplat pe platforma asta, Polymarket, de care știm aici, da, cu pariuri și cu altele. O persoană a pariat peste $1,000,000 canadieni că nu va exista o răpire extraterestră la meciul Scoția-Brazilia. Pentru că a existat un alt individ care a zis... Oh,
0: va fi... Nu cred.
2: Vin extraterestrii și iau pe ăștia, pe toți îi răpesc.
0: Da.
2: Și cineva a pariat că nu va exista aceasta.
0: Cât ai făcut? Bă, cota era proastă, mă gândesc.
2: În noaptea de miercuri spre joi, Scoția și Brazilia s-au întâlnit într-un meci crucial pentru calificarea în 16.000 campionatului mondial. Nu, s-a, nu, ai auzit de vreo răpire extraterestră?
0: Nu.
1: Nu. Omul... Păi, asta nu înseamnă că n-a avut loc. S-ar putea tocmai ăsta să fie motivul pentru care...
2: Omul
1: n-am
2: are
1: auzit.
2: Profit. Omul e pe profit. A avut loc meciul, n-a avut loc nicio răpire extraterestră. Omul a ieșit cu profit de $1,169 canadieni peste ce apare.
1: Nu înțeleg cum funcționează asta. Deci dacă mă duc, dar eu pot să mă duc să zic, pariez că Nicușor Cocrâlea nu-și va cumpăra un Mercedes AMG ca să moară fetele.
0: Da. Da. Și dacă cineva vrea să intre în pariu, intră.
2: Exact.
1: Aha, și numai așa câștigi dacă numai se așa? Găsesc niște...
0: Deci ei nu pun bani, ei egalizează și au o taxă, probabil.
1: Da, îmi place Inghe.
2: Da. Și acum poate cineva să intre să pareze enignose și asta și să câștige, practic. Ai și cu deadline, mi se pare. Cum a fost și aici, ok, dacă meciul ăsta nu e răpit, da, nimeni se termină meciul, echipele ajung la vestiar, hei, am
1: deci
2: câștigat.
1: Deci poți paria practic pe orice, pe ploaie, pe vapat.
0: Dar e foarte riscant.
1: De la poarta ta.
0: Pentru că, de exemplu, se paria dacă iese Georgescu președinte sau nu.
1: S-a pariat?
0: A ieșit sau nu președinte? Zim tu.
1: Păi asta e suspendat.
0: Păi
1: nu?
0: Vezi că asta
1: Durul
0: e.
1: Înapoi,
0: da. Adică se întâmplă niște surprize
1: mari. Abuz constituționale, tăcă, nu intrăm în amănunte, dar...
2: E bine că n-am ajuns la politică. Că de-aia eram la
1: dar,
2: bere și
1: din servicii au voie?
0: Ce?
1: Băieții din servicii au voie să parieze?
0: Păi eu cred că fac foarte mulți bani. Știind niște rezultate.
1: Da.
0: Pentru că vezi imediat la electorale, fie ele primărie, fie orice, cam în ultimele zile, așa, vezi niște mișcări foarte puternice și se apropie foarte tare curba de ceea ce va fi după aia certificat și adevărat. Deci cineva știe acolo și parează mulți bani.
1: Mai bine nu joc. Că e măzluit pariu, clar.
0: Adică în sensul ăsta, că dacă ai informații...
1: Ai informații dinăuntru? Na.
0: Vreți să vă zic niște pariuri?
1: Ciudate?
2: De astea inedite?
0: Nu știu. Bine, multe, foarte multe pe Polymarket acum sunt pe fotbal.
2: Păi, îți dai clar. Seama. Păi.
0: Fii atent că nu ne lasă să intrăm. Zice că n-are... Că nu e safe să intri.
1: Păi, bă, și pe bună dreptate. Știu oamenii de la Softeală. Mhm. Bine că e blocat.
0: Gata, nu mai nici mai intru. Ok?
2: Perfect.
0: Gata.
1: Dar cu vrăjitorul ăla e adevărat ăla, da. Era ăla. Și am mai văzut tot asta de Gheri Loco. Dar e de imagine mai curând de, să încerc să povestesc. Aia de la Congo au un băiat legendar în țara lor, pentru că în timpul meciurilor stă în poziție de statuie.
0: Așa?
1: Într-o, cam
0: acolo,
1: așa,
0: pe stadion? Da.
1: În fruntea galeriei, nemișcat 90 de minute.
0: What the fuck? Și galeria la fel? Sau e,
1: nu, țipă? Aia din spate țipă, urlă, bat în tobiță.
0: Și el se concentrează, înseamnă.
1: Și el e... Da.
2: Sending good vibes.
1: Nu l-ați văzut?
2: Nu.
1: L-au întâmpinat cu camera la aeroport. E un erou în Congo.
0: Da, da.
1: Da, și îl cheamă și cu numele unui erou local, asasinat în 70 ceva. Lumumba sau pe aici.
2: Ce ter. Ai fun facts, ai fun facts la campionatul ăsta, pe bune. Chiar cunoști culturile, dacă stai să te gândești.
0: Da, bună dimineața! Băi, da, doamnelor, scuzați-mă, nu, sunt defazat astăzi.
2: Nu, ne-au răpit extraterestri pe noi, ne-au răpit gândurile.
0: Da, aș fi fost curios cât a câștigat ăla. A câștigat puțin, dar la un milion?
2: Păi ți-am și zis.
0: Nu, n-a câștigat un milion.
2: Am zis 1000 și ceva de dolari canadieni, ți-am zis.
0: La un milion.
2: Da,
0: mă, da, da. Ce bun.
2: Deci,
0: bravo lui.
2: Fii atent, că ți-am zis așa, a câștigat 1169 de dolari canadieni.
0: Ok. Ah, stai mă puțin, că da, îmi zice lumea. Polymarket în România e banat, e banned, după alegerile cu Georgescu. Pentru că ieșea Georgescu.
2: Super.
0: Nu mai ai voie să te uiți. Gata!
1: Sunt politizați, paralelele sunt politizați.
0: Nu, nu, nu, ei nu sunt politizați, ei acolo, în state sau unde ori fi. Dar guvernul României l-a blocat după alegerile cu Georgescu.
1: Păi s-au dus, s-au terminat.
0: Da, da.
1: Trebuie drumul să pierdă lumea.
0: Cine ești tu să vezi așa?
1: Nu. Să muncesc ca un
0: mergi
1: câine
0: frumos la farmacie și intri lângă, în dreapta, la pariuri. Trebuie să mergi.
1: Sunt puse strategii, că-ți mai cade cordul din când în când după...
0: Băi, cum sunt?
1: Muncești două săptămâni și arunci la...
0: Deci cum te duci de la Ferdinand, faci stânga și te duci și ai așa, ai cimitir, pariu, farmacie, pariu, farmacie, pariu, amanet, pariu, farmacie... Domnul
1: coincidența ferești. Cu cimitirul e totuși puțin forțată, deoarece cimitirile au fost înaintea tuturor celorlalte instituții de cultură aflate în zonă, respectiv farmacia.
0: Cea mai veche meserie din lume.
1: Gropare, da.
0: Da.
1: Vezi cazul celor doi. Sunt doi gropari, într-un. Shakespeare.
0: Că la curâdem glumim, dar nu... Îl știi, Gilda?
2: Nici nu vreau să știu.
0: Era un gropar. Și făcea groapă noaptea. Și la un moment dat un schelet din groapă se ridică și ăsta îi trage lopată în cap. Râdem, glumim, dar nu părăsim incinta.
2: Doamne, zici că ești la glumele alea ale lui Edi pe net, știi?
0: Alea pe stradă?
2: Da.
0: Sunt foarte bune.
1: El face glume proaste, vorbesc în apropo. Nu mai știu cum îl cheamă pe actorul la englez, Urțel. Urțel foc, dar actor joacă un roz în cranț incredibil de bun.
2: Hai să ne concentrăm.
1: Uriaș, știe cineva de pe asta? Las, că ne spune publicul.
0: Sorin Grindeanu i dat pe Polymarket.
1: Nu-l cheamă Sorin Grindeanu.
0: Nu, măi. Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu.
2: Pe asta joacă pe
0: Gary Oldman, nu. Unul e urât.
2: E nu-i urât, dar joacă pe Rosencrantz.
1: Atunci am confundat personajele. E o figheri.
0: Deci, doamnelor, domnilor, se pariază în continuare pe Polymarket care este primul, viitorul prim-ministru al României. Grindeanu are 51% din șanse. Alexandru Nazare 18, Bolojan 6, Burnete 4 și Cătălin Predoiu tot 4%. Da. Deci, dacă bagi un din ăla, un VPN sau ceva, poți să intri pe Polymarket. Bună dimineața, 7:52.
3: Publicitate.
4: De 15 ani,
3: publicitate.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl merită.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
8: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
9: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
15: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
16: like Facebook Radio Guerilla.

0: Elasticul, mama. Crezi că nu mai am nevoie de el așa-i? Poftim cum stă. Ia uite la ea cum stă. Păi tu, iubire, tu uiți că ești vulpiță? Spune la mama, tu uiți că ești vulpiță? Iubire, că atât ești de frumos într-o zi, așa te strâng de nici aer nu mai ai. Ce față de nevinovată și nici măcar nu știți cât te meșterește. Nici măcar nu știți cât te
1: E o
0: meșterește.
1: vulpe.
0: Îi bun de rost, da, iubita lui mama. E elasticul lui mama. Crezi că nu mai am nevoie de el așa-i?
2: O știi, Andreea? Nu.
1: Da.
2: Are tot felul de animale, pe rând. Tot felul, cai prin casă, tot felul de chestii foarte interesante.
1: Domestice, de altfel. Adică eu mi-aș lua o vulpe, sincer. Identifies as.
2: Drăguță. Foxy Lady, bună dimineața, 7:59 de minute. Știrile, cum ați auzit, cu Andreea Vilciu.
3: Bună dimineața, este ora 8. Nicu Șordan continuă astăzi discuțiile cu partidele și toată țara este vizată de avertizări cod portocaliu și galben de caniculă. Președintele Nicu Șordan s-a întors aseară din Polonia, unde a participat la summitul flancului estic al NATO, iar astăzi va continua discuțiile cu partidele. Cele patru formațiuni implicate în negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR, îi vor prezenta șefului statului ce soluții au pentru ieșirea din criza politică. După consultările de la Cotroceni, Nicu Șordan le-a cerut partidelor să vină cu concluziile negocierilor dintre ele pentru constituirea unui guvern minoritar. Însă, în lipsa unui acord, nu va face o desemnare. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au discutat ieri timp de aproximativ 2 ore la Vila Lac, în încercarea de a ajunge la un consens, scrie hotnews.ro. A fost prima întrevedere a liderilor fostei coaliții de la demiterea guvernului Bolojan. Următorul summit NATO al flancului estic va avea loc în România, a anunțat ieri președintele Nicu Șordan într-o declarație de presă comună cu liderii care au participat la reuniunea de anul acesta din Polonia. Am fost de acord că următorul summit în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale, a declarat șeful statului. Transmitem împreună un mesaj de unitate și faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre, a mai spus Nicu Șordan. Președintele a precizat că este important ca această unitate să fie de la nordul la sudul flancului estic pentru zona Mării Negre. Peste 1700 de persoane vor beneficia luna viitoare de cursuri gratuite de calificare profesională, scrie Rador. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță deschiderea peste 100 de programe de formare la nivel național. Cele mai căutate specializări sunt cele de referent resurse umane, lucrător comercial și îngrijitor de spații verzi. De asemenea, 10 de locuri sunt disponibile pentru cursuri de ajutor de bucătar și competențe digitale, inclusiv securitate cibernetică. Cele mai multe oportunități de formare sunt în București, unde sunt așteptate peste 250 de persoane la cursuri, urmate de județele Dâmbovița și Suceava. Bilanțul dublului seism care a lovit miercuri seară Venezuela a urcat la cel puțin 235 de morți și peste 4300 de răniți, a anunțat aseară ministrul sănătății Carlos Alvarado la televiziunea de stat. Cele două cutremure cu magnitudini de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter s-au produs miercuri în jurul orei locale 18, la un interval de doar 39 de secunde, la aproximativ 170 de kilometri vest de capitala țării Caracas. Comandamentul de Sud al Statelor Unite, care supraveghează activitățile militare în America Latină și Caraibe, a declarat că va crește numărul forțelor americane alocate în regiune pentru a sprijini operațiunile de ajutorare în urma seismelor. Toată țara va fi cuprinsă astăzi de avertizări cod portocaliu și galben de caniculă. Potrivit ANM, codul galben va fi în vigoare în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldovania, unde maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade Celsius. În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș va fi cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, menționează meteorologii. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
2: 8:03. Bună dimineața, doamnelor. Bună dimineața, domnilor. Dacă aveți așa prin corp, așa o liniște, așa... așa o liniște. Aveți noroc. Este vineri. De la asta
1: în
2: este.
1: În sfârșit e vineri.
2: Vine o zi, vine un weekend frumos, cald, în schimb, astăzi, după cum ați auzit, la știri la Andreea, cer scuze. Ei, Doamne! De la liniștea aia, este cod portocaliu de caniculă. în toată țara. Bună dimineața, unde găsesc videoclipuri cu doamna cu vulpița? Nu e, doamna e mea. E a mea, doamne, mie îmi zice în fiecare dimineață, ce face frumosul mama?
1: Și nu știe că el e vulpița, că doar a jucat rolul în Zootopia. Nu? Am zis frumos, am plăcut?
2: Alo! Bun, bună dimineața, începem cu funk-ul domnul Goe și Macanacă. Din club, mereu sta la bar.
4: Dar de data asta îmi vine sar. Ceva mă prinde și mă aruncă. Parcă văd că mâine nu mă duc la muncă.

0: cu el, mami. Grăsunelul meu. Ești grăsunelul lui mama?
1: Ai cine nou, vorbește?
2: Dobro.
3: Tătăre, cu mine, da, fiecare dimineață. Cu mine. Eu sunt grăsunelul.
4: Mă nec.
5: Gherila de dimineață. Suntem motivul pentru care dai snooze.
3: Oh, yeah. Gilda, ieri.
6: Oiu lipistatorul.
2: Ieri am fost în vizita care trebuia să aibă loc cu o zi înainte de ieri și am stat frumos pe terasă, am văzut un apus frumos, a stat, am vorbit, a fost drăguț. A fost o revedere chiar frumoasă. Și înainte de asta am descoperit muzică, pentru că din moment ce nu mă mai uit la seriale, că nu mai am când, nici nu mai descoper, mi-am dat seama, niște piese. Dar mi s-a adus în atenție o melodie și am zis, hai că vi-o arăt și voi. Este Stromae cu Coldplay. Și mai este și o fată acolo, dar nu contează. Are și niște Coldplay acolo. Și am zis să vi-o las și vouă, dacă vă place. Imediat. Este așa.
1: Se... Mic. Nu mare lucru. Mi-a trecut. Asta e. Am avut o gleznă luxată și mi-a trecut. Fără cuburi de gheață,
3: ce-ți place
1: fără
3: pe lux?
1: Gheara diavolului, fără cremă pentru cai, mi-a trecut.
3: Ok. Denisa.
7: A trebuit să fac niște curățenie ieri după zilele în care am fost plecată și după am făcut un power nap și m-am gândit să continui viața din Italia, așa că am fost la Coca și am servit două aperol, spritz și o pizza, după care seara, la 9:30, am fost la TNB, la spectacolul concert al Adei Milea.
3: La 9:30?
7: Da. A avut avantpremieră.
2: You are wild. Ne era pe fus orar din Italia și era 8:30.
7: Exact.
2: Deci nu merge.
7: Și a fost foarte simpatic, da. Vă recomand.
3: Tu pisicile le lași acasă când pleci?
7: Da.
3: Singure?
7: Singure, dar trec oameni pe la ele.
3: Le dau de mâncare.
7: Exact. Astea. Adică odată la două zile cineva vine la ele mereu când plec.
3: Pisimiau. Bună dimineața! Sunt fete și băiați sau cum sunt?
7: Nu, sunt două fete.
3: Două fete?
7: Sunt simpatice, da. Se înțeleg. Câteodată mai găsești cât un smog de păr așa prin casă, de la cum s-au bătut, dar în rest sunt foarte bine.
3: Bună dimineața! Am avut ieri foarte multă treabă, du-te, aleargă, schimbă mașina, dă aia, fă aia, terapie, mănâncă, roagă-te, iubește, toate așa. Și la 1:45 aveam vizită medicală la un centru, la Emerald. Pentru pic palac, pentru inimă. Da. Pentru că, printr-o conjunctură, mi s-a oferit această șansă. Că altfel nu mă duceam. Și cum sunt bătut de mult la cap că trebuie, că inima, că nu se poate la cât, ce viață ai, ce stil de viață, că uite, ieși, bei, te trezești, aia e... M-am dus. Foarte, Doamne, deci ești atât de răsfățat, zici că ești, doamna, cu calul.
2: Așa.
3: Grușunelul meu, dezbrac, ce-au tensiunea. Deci m-a băgat întâi într-o cameră, mi-a pus două de tensiune, mi-a pus niște ventuțe aici, mi-a luat, mi-a făcut SPO2-ul, oxigenul, tot. Zic, doamnă, vă zic eu 97, nu vă mai... 97 a ieșit. Tensiunea, vă zic eu atât a ieșit, așa. Și după aia am avut o discuție cu doamna la cardiolog. Când vorbește, întreabă tot felul de lucruri.
2: Cum ar fi?
3: Cum ar fi despre stilul de viață, nu?
2: Ah, ok. Și... Ai fost sincer?
3: Nu știu cum să zic, că nu ține numai de mine, dar hai să zic așa, înainte mai fuzeseră doi prieteni care au același stil de viață cu al meu, literalmente, la aceeași masă. Gen. Și doamna doctor era aproape de demisie, cred. Și cam cât așa pe săptămână? Păi cum să vă explic eu, doamnă? Știți că a fost ăla primul, dar... Păi de două ori cu el. Și era suitat, Jesus... Și băgați și, bă, cum se mai întâmplă? Și un șat, și un așa, și un... Ah, ok, ok. Și după aia mi-am luat carotidele la rând. Am niște depuneri mici. 0-13, nu știu. Și a zis că... am un stil de viață mai sănătos, avem grijă, zice.
2: Tu să ai un stil de viață mai sănătos? Tu care promovezi toate modalitățile,
3: da,
2: de a fi sănătos?
3: Este,
2: tu?
3: Este.
2: N-aș fi crezut.
3: Am vrut să-mi dea statine.
2: Am auzit zic, de acestea.
3: Nu, doamnă, nu se poate așa ceva pentru atâta lucru. Păi da, știți că s-ar putea să... Ea foarte bine intenționată. Și pe aia mi-a găsit ea un alt medicament care nu-i statină. care scade doar LDL-ul. Și o să mă uit, știi, să văd, o să citesc despre el. Dar după aia am ajuns
1: Vreau și eu asta.
3: Îți zic. După aia am ajuns la Copăcel. Și acolo ce să vezi? La masă, un prieten doctor, chirurg. Prieten, adică tot același stil de viață. Și l-am întrebat pe el. Zic, păi, Dan, zici și mie, cum e cu astea? El își aprinde o țigară tacticos și zice, măi, stai să-ți explic. Nu trebuie să te sperie acum chiar așa. La, la, la. Și uite așa, s-a dus seara.
2: Da. Ești bine dispus, ceea ce înseamnă că ți-a dat... Vai bun.
3: Nu, nu, nu, nu, rânjesc forțat pentru că m-am trezit. Nu, zâmbesc, dar eu m-aș culca acum. Adică, mă rog, scuze. Scuze că am stricat
1: cu cine, dar nu despre asta e vorba. Deci, pe scurt, e sănătos, sun și nu scapă lumea de tine. Asta e...
3: Îmi pare rău, da.
1: Ah, bun.
3: Okay. Da, nu, o să scape.
1: Welcome to the show.
3: O să scape lumea de mine de prin propria alegere. Ajungând acasă, zic, aș mai sta mai pe aici. Rece, zic, bă, nu se poate. Și la ce mă uit? Un documentar făcut de un tip român în Cuba. Dude. Este cum voi n-ați prins, cu carnete cu rație, pâine, orez, făcute pe carnețel și îți dă numai o pungă de orez pe lună, de persoană, gen. Așa era și la noi, Brașov, nu știu la voi cum era. Cred că voi n-ați prins.
2: Eu n-am prins după 90.
3: Nici la Nic, cred că avea de toate. Dar
1: aveam.
3: Păi aveați, că de-aia tu ești pro, dar mi-a adus aminte, deci, chiar m-am emoționat. Știi când mergeam cu carnețelul să luăm ulei, să luăm de-astea?
1: De ce te aștept dacă țara e într-o blocadă economică aproape totală?
3: Cum era și România, nu?
1: Nu era cum era România. Adică...
3: Că atunci e interesant că sunt exact aceleași rezultate la sistemul comunist. Și în Cuba, și în România, și peste tot unde a funcționat în lume.
1: Iar de vită, Cruz, iar ignori... Bă, parcă te tragi din mafioții care au debarcat în Golful Porcului atunci.
3: Cum e? Rușii, adică? Hrușciov? Sau cine?
1: Nu.
3: Păi nu venise Hrușciov cu astea

0: știri, că mă trage Nic la știri. Ce a scris Trump azi dimineață?
1: Asta chiar vreau să aflu.
0: Man! Man!
1: Declară război Albaniei.
0: The communists are finally making their move. I've been waiting and preparing for this for a long time. It's easy to be a communist. All you have to say is, I'll give you everything. But that means you're taking it away from others that have earned it. Over thousands of years, that ideology has never worked once. The game is on. Enjoy watching, zice președintele Donald J. Trump. Nu știu exact la ce se referă, că e mandami, că e alți comuniști, democrații în general, dar dacă a zis enjoy watching, înseamnă că urmează ceva bun.
2: Ia-ți popcorn.
1: Doamne, cât de maga ești. Ești maga până în... uimitor, doar ce chiar a părăsit Israelul?
0: Cine?
1: Sau mâncar de la ochii lumii. Nentu Trump, cine? Credeam că privești cu un ochi mai aspru.
0: Sunt niște reporturi din astea că, de fapt, cearta a fost mult mai nasoală decât a ieșit în public cu Bibi.
1: Oricum a ieșit cam mult în public.
0: I-a zis, bă, dă-te în spana, cum zi vorbesc ei așa. Dar rămâne de văzut, nu știm adevărul, rămâne de văzut. Și până una alta, totuși de ajutat, Israelul îl ajută. Dacă tot trecem pe știri, nu știu ce idee au ei, căci că J.D. Vance face un fel de lobby să vândă F-35-uri la turci. Nu?
2: N-am citit, nu cunosc.
1: Nu. Și Dakar ar fi...
0: Bine, sunt sigur că le vinde și dacă trag de un buton la Washington, se opresc toate, aterizează.
1: E posibil. Nu, asta cel puțin în legătură. Asta vor avea butonul ăsta, ursa la iba alea pe care le-am cumpărat noi. Mulțumim, Lockheed Martin. Ți-aduce aminte că scria lângă Academia Militară?
0: Și Turcia crezi că nu?
1: Nu cred că vor înghiți pălteaua.
0: Da, Turcia... Adică, bun, eu știu că numai Israelul face lucruri de-astea, dar Turcia face exact același lucru în nordul Siriei. Adică tot... colonizări, tot intră peste ei, tot așa. Totuși, curzii, îi nenorocește, adică totuși le dai avioane așa. Mă rog,
1: asta e o clipă. Turcia e membru NATO.
0: Știu, dar e membru NATO cu năbădăi, ca să zic așa. Ne aducem aminte când au trebuit luate rachetele de la Icerlic, de acolo. Plus că ei căsăpesc la curzi de numai.
1: Da, au anumită... De ce ne e nouă teamă de asta, cum îi spune? Suveranitate. Problema e de altă natură. De ce ar cumpăra Turcia...
0: F-35.
1: Pot cumpăra de la vecinii ruși avioane mult mai ieftine și mult mai bune.
0: Vorba aia care cade la un borcan de murături. Las-o.
1: Uite că s-a dus unul deasupra Iranului.
0: Ce?
1: Un F-35, nu? L-au doborât aia cu... Ce?
0: Cu niște drone, ar zice pilotul, dar aici e o discuție.
1: Ai citit că... cu pilotul, cu dronele, cu...
0: Nic, eu citesc totul Mimosa. Înaintea ta de multe ori.
1: Deci, sigur că ești mult mai
0: pilotul mai zice că a văzut un stol de drone care e o tehnologie pe care numai Rusia și China ar avea-o. Și asta înseamnă că au dat-o și Iranului. Și... nu se știe dacă trebuie crezut sau nu, pentru că el avea și lovitură la cap în momentul ăla, pilotul. Și nu se știe, e așa o... Dar poate că au o armă specială. Nic, nu zic. De-aia trebuie să facem arme și mai speciale decât ei. Bună dimineața! Facem o scurtă pauză, aș zice. Am o trupă, o piesă, și voiam să vă întreb dacă așa ceva să dăm pe radio. Mi-a venit pur și simplu pe mesaj. Cineva și a zis, nu, mi-a zis cineva, hei, uite, am făcut și noi prima noastră piesă.
2: Ca să învețe și el. Ce se auze acolo? La reclamă sau piesă?
0: Nu, no, doamnă. Deci, se cheamă Trupa din Deschidere. Și eu vreau să vă întreb, 0758 948 948.

0: Nu e pe stilul nostru, probabil.
1: Mie nu-mi displace.
2: Reggae,
3: e de afară, exact, un reggae mic.
2: Da.
3: Place.
2: Da. Putea să mai plimbe din vocal ala. O, o. Oh, oh.

0: facem.
1: Se vrea mă neacultă. Este super e.
2: Dar e un cântec bun. E peste toate vămile alea pe care le difuzezi.
1: Piesa e cam de grădiniță, părerea mea.
3: Seamănă
1: cu, seamănă cu o altă formație ca și stil, dar, dar el nu prea are voce. Dacă sarmalele reci erau pasionali. Nu, taci, dobra. Eforie Nord, anii 90.
3: Și acolo e pe terasa aia.
1: Okay.
3: Înțeleg de ce îți place ție.
1: Cum machez și te machez,
3: absolut,
1: mă machez.
3: Sunt absolut poate convinsă că după ieri auzi altfel. Okay. Ți se pare și alertă, sunt convinsă.
1: 8:21. Atunci ascultăm imediat niște turnichet de la Dermot Kennedy. Bună dimineața!
4: Publicitate!
5: De 15 ani, fructe și legume. De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei 2,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Aș vrea și eu o programare la serviciu.
7: Avem un loc peste 6 luni.
6: Da, câți mecanici aveți?
7: Unu!
8: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și 20% extra la toate espresoarele Krups. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suporter o mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Hai, las-o încolo. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor. Râdeam noi, discutam aici. Doamnelor și domnilor, semna ghelea de dimineață. Multe s-au mai întâmplat, dar s-au anulat una pe alta, ca să zic așa, pentru că nu s-a ajuns la nicio soluție. Să fim cinstiți, nu s-a ajuns la nicio soluție, blocaj la guvernare, și anume PSD e de o parte, PNL-USD, USR-UDMR de cealaltă parte, și n-au ajuns la nicio înțelegere. Evidentele cere partidelor să vină cu o majoritate pro-occidentală. Bă, plecați și veniți cu majoritate, înțelegeți-vă între voi. Asta e ca un prefect la un chef odată, eram dimineață, nu vă zic ce județ, și mi-a povestit cum face cu primarii, dacă se ceartă, sau cu ăștia din consiliul local, din... Efectiv, îi închide în birou, în cuie, și le spune: mă sunați când ați luat o decizie. Wow. Au sunat ea la poliție. Au sunat la poliție că sunt sechestrați. Poliția a râs de ei și a lăsat în continuare.
1: Ce se întâmpla cu anumite cupuri la un moment dat, știi?
0: La Prejmer există camera cu o singură linguriță.
1: Da, există, da. Nu mai știu ce, media și parcă pe
0: am fost de la
1: media
0: o cetate
1: și...
0: când am fost în team building.
1: Da, și da. Acolo la fel era acea cameră în care trebuia să stea el cu ea, cu o lingură, o furculiță, un pahar.
0: O singură lingură, da. Și mâncau cu aceeași lingură.
1: Și nu ieșeau de acolo până nu se împăcau.
0: Da. Mm-hmm. Vrei să ne certăm de Lisa?
2: Nu, mulțumesc, nu mulțumesc.
0: Da, deci așa. Așa. Asta este, Nicușor le cere majoritate. Fritz zice: bă, să lași PSD-ul să guverneze singur, e ca și cum ar fi o mare greșeală, la, nu știu ce. Bine, deci blocaj. Dar Nicușor Dan a creat valori spunând textual, tu ai zis, Nică, te-ai uitat la toată declarația, poate e un
3: conferința de presă, am văzut,
0: poate e un context acolo, deci zice așa, citez: nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Bang! Ce-a fost asta? Ce-a vrut să zică?
3: A vrut să spună... Ce-a vrut să spună? Sunt foarte mulți oameni care se întreabă adesea ce vrea Nicușor Dan să spună.
0: Da, dar e dur asta, nu?
3: Dar să nu o simplificăm. Adică... poate să fie ceva mult mai complicat decât a vrut Nicușor să spună.
0: Asta ziceam, că poate tu ai înțeles din context... de acolo, ce a vrut să zică. Adică, mai ales că înțeleg că a vorbit înainte și despre un anumit sistem care există și care...
3: Nu, eu ce am văzut în conferința de presă, nu ratăm noi tema asta cu ce a vrut să spună. Că el e șeful sistemului și sistemul e cel care corupe democrația.
0: Nu știu ce a vrut
3: să zică. Și că n-are încotro, joacă. Un vechi proverb zen-sunist ne spune că o marionetă nu poate fi condusă cu o singură ață. Ce a vrut să spună Nicolae inventând aiurea asta? Meditați. A fost hărțuit. Jurnaliști, jurnaliste, în primul rând, situate de partea pro-occidentală, pentru că avem și o parte pro-orientală. De exemplu, eu sunt pro-oriental, relații bune cu Japonia, China, Corea de Sud. De ce nu Vietnam, unde se fabrică atât de multe lucruri? Cu India, cu... știi?
0: Da.
3: Bine, ei prin pro-occidental înțeleg deriva de la putinism. Putinism. Așa. Și l-au hărțuit cu întrebări...
0: Jilde, i-au plăcut. Ce?
1: Mie unele întrebări mi-au plăcut. L-a întrebat foarte... cineva l-a întrebat de cuvântul rezonabil, pentru că a tot folosit acest cuvânt. Tot
0: termen rezonabil.
1: Ce înseamnă exact? Da. Da? Și a mai fost întrebarea în legătură cu acea fotografie în care a fost cu...
0: Pahonțul
1: la masă.
0: Da.
1: Dom'le, ce s-a întâmplat acolo?
0: Uh-huh.
1: Și a zis, nu, că eram la masă. Eram niște oameni care luau masa... și a zis că avea de ales între a mânca la hotel sau la terasă, și a ales la o terasă.
3: Și că pahonțul păzește și trebuia să fie acolo și acolo...
0: Și ce căută? Bine, Rareș Bogdan e pe acolo, e europarlamentar.
3: Dar
0: ceva,
3: ce mai e un făurei acolo unde a fost el, la colhoz, la Bruxelles? Te întâlnești cu toată lumea dacă ieși pe strada principală.
0: Acum, știi vorba aia? Cel mai bine ascunzi lucrurile la vedere. Da, domnule, am ieșit la terasă cu pahonțul, cu ăstea care, decât să stea în cameră și să-i pozeze cum ia din cameră și așa.
3: Cu rezonabilul este că a spus că el a găsit rezonabil să-l numească pe...
0: Tomac?
3: Pe Tomac.
0: Okay.
3: Că i s-a părut rezonabil și domnul Veștea și atunci ziarista de la Unitatea Militară de dulce amintire, a intervenit. Dar ce numiți noastră rezonabil? Ori dacă asta nu e o brăznicie, eu în locul lui scoteam un dex de sub masă și îl aruncam, că e greu să prinzi dexul.
0: Da, da.
3: Cultura e grea?
0: Da.
3: Da, da. Ai care a vrut o bibliotecă?
1: Nu, dar vezi cărțile astea din spate, eu le-am adus, dexul domnului și restul.
0: Da. Da, încă pentru mine e o ciudățenie tot ce se întâmplă din 2017 încoace, să ne înțelegem. Până în 2017 totul era foarte clar. Ăla care câștiga, făcea guvernul, așa. Au vrut ei să fie, să își mulțumească pro-occidentalii și au făcut varză. Aia e. Nicușor Dan n-are ce face, că el nu poate să impună un prim-ministru. Da. El, până la urmă, așa este. Da, frate, înțelegeți-vă între voi.
1: Asta este jocul, nu? Asta sunt regulile jocului.
0: Ce mă deranjează este freza.
1: Băi, cred că este cu o presiune foarte mare, să știi, că arată super diferit față de când a început mandatul. E mult mai slăbit dacă te uiți.
0: Da, dar el este, are o vârstă.
1: Da.
0: Și freza este de copil teribil, care a mers când era acum 10 ani, să zicem, știi. Mă gândesc, eu chiar nu m-am un sfat necerut.
3: Ce vreți să-și facă cărare sau ce?
0: Nu, el are o freză de copil distrat, mic geniu olimpic distrat.
3: Ceea
0: cu freza aia.
3: Pare să e.
0: Nu mai e. Aici spun că fața nu mai ajută, pentru că se vede oboseala, se vede maturitatea, se vede gravitasul situației.
3: Păi să-l întrebe pe ăla de la SPA cum face cu culoarea și cu e atât de bine.
0: Dar nu e numai de culoare, e vorba să-i fac o freză un pic mai
1: eu cred
0: matura.
1: Că nu are timp și nu prioritizează lucruri de genul ăsta. Serios.
0: Păi tu unde timp ce mănâncă?
1: Când ești obosit și ai atâtea, uite-te și tu câte plecări, câte veniri, câte lucruri ți se întâmplă pe lângă adiacent. Îți mai arde ție să te tunzi neapărat.
0: Corect. Președintele general tunde și în curte la Cotroceni.
3: Nu vă folosim cuvinte obscene la radio. Că tunde și în nu folosim cuvinte obscene la radio. Dar ai nimerit exact pe esența poveștii.
0: Așa.
3: De-aia am răutăcioase. De ce pe ăla? De ce a strădat cu tare, cu tare? Nu au folosit cuvintele astea, dar sugestia era continuă.
0: Sugestia era că și sunt, atunci, ei sunt curați antipesediști.
3: Poți să fii de la UM021 nu știu cât și să-l întrebi pe președinte: domnule, nu te găsești ridicol cu freza asta?
0: Da.
3: Da. Cum vă găsiți, domnule Peș, că n-ai voie să-l imagineți cu această frizură? Cravata nu se potrivește. Unde-i movul lui Băsescu? Ați fost băsist. Etică de tipul ăsta.
0: Flacăra violet, nu mov.
3: Deci l-ai numit pe vește. Dar ce vește avea? Boală contagioasă?
0: Era brașovean.
3: Poftim. Ură de sine. De unde ești, Dobrovol? Și ce-i tu împotriva acestui om?
1: Takes one to know one, știi?
3: E brașovean.
0: Fii atent. În Brașov au venit mulți moldoveni, da? Din care mă trag și eu. Ăia care nu-s moldoveni, ăia sunt ceva au o seriozitate. Băi, frate, nu râd, nu zâmbesc niciodată. Rânjesc la cameră, dar nu fac glume, nu-s glumeți, nu. Poate fac la ei acolo, dar totuși vrei de la un politician să arate care spirit, nu? Nu numai, iară, tăiem și ridicăm taxele.
3: Se trag din grănicerii imperiali.
0: Așa este, înțelegi? Deci dă-ia, exact.
3: Între ei chiar uniți cu Roma.
0: Franz Josef, așa, da. Asta mă deranjează. Dar, anyway, om vedea ce se întâmplă. Asta, lumea zice că ce vrea să spună el este că prin această propoziție. Nu te poți lupta cu sistemul când ești șeful sistemului, că el ar fi șeful sistemului, dar eu sper că nu e atât de naiv, adică nu cred că e atât de naiv să vrea să zică asta. Că el chiar e șeful statului, că man, se vede cu ochiul liber.
3: Ce a vrut să spună e un lucru foarte clar. Nu există un stat ascuns. Tot
0: nu
3: statul
0: e paralel?
3: Ascuns. Nu există un sistem care controlează sistemul.
0: Deci nu e un stat paralel.
3: Nu! Chiar ăsta e statul.
0: Ar fi groaznic.
3: Nu. Adică ar fi groaznic.
0: Adică,
3: măcar e un pic de coerență. Nu credem în teoria conspirației.
0: Păi...
3: Adică asta e starea de lucruri.
0: Tu chiar zici că oricine poate să facă ce vrea în statul ăsta, așa?
3: În limbajul structuralist al nu știu cărui critic, mâna asta, o vezi stângă,
0: da,
3: nu este a mea. Eu sunt și mâna. Mâna e și Nicolae. Înțelegi?
0: Am înțeles acum, da.
3: Da. Deci, Nicușor Dan, prin funcția pe care o are, este chiar șeful sistemului.
0: Pe data asta nu este mai așa. Adică el a comandat procese, el a vorbit cu CCR-ul, el e șeful statului. Pe cum?
3: Nu el, diverse părți componentale.
0: Mâinile lui.
3: Are mai multe excrescențe, dacă mă invit la...
0: Înțeleg.
3: Dar statului. Tu nu te-ai gândit vreo secundă că ăștia care vorbesc atât de latră non-stop de statul paralel, văd atât de mult sifonar pe Antena 3, ziariști, unii cu părul legat în coadă, domnule, sunt în presă de 40 de ani, ești în presă, mă, ești un sifon oribil, toată viața ta ai dat pe goarnă, ce ai primit pe... nu cumva ei au inventat fantoma asta, o fantomă bânduie prin România, sistemul, care sistem? Ce sistem?
0: Pe care l-a luat pe Ciucu, nu?
3: Ei au inventat asta ca să bage frica în noi. Coaja de banană, poate dă peste tine tramvaiul 22. Nici n-avem tramvai, că ăsta nu te îngrijora.
0: Mă, nu mă mai bag, știi că nu mă mai bag în ăstea, pentru că e plictisitor, adică mie mi se pare că e la fel.
3: Ce a vrut să spună că e șeful sistemului? Nu, dar a fost hărțuit, oribil, oribil. Da. Mă așteptam la... Nu, îmi place când un președinte e hărțuit, chiar cu o brăznicie de ziarist.
0: Da, nu, am înțeles, îți place, dar, adică și îți place, dar nu, și nu
3: îți place. Nu, să fie cineva și de partea lui a hărțuit, bre. Asta.
0: Da. Nu, n-ai, din păcate nu există jurnalism matur în România. Că am văzut și eu puștii ăștia care pun întrebări, dar ei de fapt sunt militanți.
3: Sunt militanți.
0: Se simte din voce, da, că-l urăște, da, da, că vrea, da, să-l vadă mort, că așa, da. Adică...
3: Nu trebuie să fie cineva și de partea.
0: N-avem, n-avem fines, n-avem maturitate, n-avem relaxare. Știi că dacă ai prins, de exemplu, ca jurnalist 5 președinți, hai, 3, mai relaxat îl întrebi cât de tare conduceți sistemul. Mâinile alea două sale dumneavoastră?
3: Exact. Crezi că a primit vreo întrebare despre dronă? Nu. Crezi că a primit vreo întrebare despre afirmația dobitocului de rute după care România a ajutat Statele Unite să bombardeze nu știu ce? Nu. Crezi că a primit vreo întrebare despre faptul că Țoiu e încă în funcție, nerăspunzându-i lui Rute? Bă, Rute, vezi de treaba ta, că nu, da, știi tu ce.
0: Cum a făcut Italia. Italia a zis, nu au zburat de la noi, da.
3: Da. Nu, n-am primit asta.
0: Deci, nici o întrebare serioasă, nu? Nu, nu. Atacuri de genul va suna Lia și de-astea.
3: Nu se înțeleg. Poate fără USR. Și PSD-ul, un partid banal de 20% sau 21% tau, e structura vertebrală a democrației românești.
0: Lumea se uită, ca să zic așa, când vorbește Nicușor Dan, nu se uită la ce ai zis tu, la răspunsul cu Ucraina, la așa, se uită după avioane.
3: Dar după drone...
0: L-ai văzut?
3: L-am văzut cu avionul. E, și ce nu ți-a părut
0: avion
3: splendid?
0: Cu motor, ia-mă și pe mine zbor. Ce, nu l-ați văzut? Ați văzut?
3: Nu, da, mă, știu, asta e îngrozitor.
0: Stai, măi, că vorbeam cu fetele. Dădea un interviu, îl întrebau și trece un avion.
1: Așa.
0: Și s-a uitat. A fost weird. He's weird, e weird. Ar putea face ceva bun din acest weirdness. Mă rog. Concurs avem, bună dimineața, E.ON și Electric Castle, dați-ne un telefon 0758948948. Cu cine mergeți la festival și ce energie aveți împreună?
4: Publicitate.
5: De 15 ani economisești.
4: Publicitate.
5: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
7: Am o povegând.
6: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
8: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel pachet de 17,89 lei și Ariel capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.

0: publicitate.
1: Poate chiar tu, Liviu, bună dimineața.
2: Neața.
1: Sunați-ne pentru al doilea loc în concurs, doamnelor și domnilor. Premiile sunt o invitație dublă la
3: pentru una din zilele Electric Castle.
1: Da. Unde să vă urmăriți artistul favorit. Întrebarea noastră este: cu cine ai merge la festival și ce fel de energie unică doar a voastră aduceți împreună? Liviu, te rog.
2: Mi-aș dori să merg cu nepotul meu, e acel băiat pe care nu l-am avut. Probabil că știi ce vorbesc de oră.
1: Da.
2: Acel copil pe care mi l-aș fi dorit.
1: Și ești unchiul cool.
2: Da, sunt unchiul de multe ori și am mers chiar și la Summerwell și m-am întâlnit acolo și cu Gilta și cu Bogdan. Și e acel om care, el vine cu energia, cu nebunia și eu sunt omul care cumva știu playlist-ul sau cunosc punctele forte, să zic, ale festivalului. E combinația perfectă între noi, așa, între clasic și twist, între nebunie și...
1: Am înțeles. Bine.
2: Eu
1: înțeleg, Liviu. E Senex cu Puer acolo, așa, frumos. Bună dimineața, Diana.
3: Hei, de ce ai plecat?
1: Nu, e prima oară că mi se întâmplă.
4: Ai închis-o din greșeală sau?
1: Nu.
3: Nu,
1: interrupt ele. M-a sunat numai ca să-mi închidă în nas.
3: Să-ți fac o farsă.
1: Da. 0758948948. Bună dimineața. La Ion, la festival, da. Doamnelor și domnilor, la Electric Castle și Ion, aveți multe bucurii, multe energii. Energia fiecare dintre noi este parte din energia totală de acolo, din festival, și ce, bineînțeles, iese foarte frumos. Hai să vedem. Alo, bună dimineața. Diana.
5: Bună dimineața. Da, îmi cer scuze, sunt
1: rău. Nu e nicio problemă, sunt obișnuit. Te rog, Diana.
5: Eu aș merge cu sora mea, este mai mare ca mine.
1: Așa.
5: Și ea e mai plină de energie, de...
1: Mai zgubilitică.
5: Cu muzica, cu toate. Și eu m-aș duce cu ea. În schimb, aș vrea să-i fac o surpriză, pentru că este fan Teddy Swim. Și cred că i-ar plăcea.
1: În ce seară ești? Dar e într-o seară, nu?
5: Cred că vineri, nu știu exact, nu m-am documentat, dar o să mă uit.
1: Ești din Cluj, nu? După voce.
5: Da.
1: Hai să-i dăm, Diana.
3: Ajunge
1: repede cu taxiul.
3: Dacă pleci,
5: da,
3: de acum și pe jos, vorba aceea.
1: Da.
3: Dar poate are bicicletă electrică, poți să știi.
1: Vezi că poți să o încarci acolo. Gilda, cine?
3: Da, eu votez cu Diana.
4: Și eu.
1: Și eu, bravo, Diana, te duci cu sora ta la festival! Yeah! Felicitări, Diana! Ai foarte multe lucruri de văzut acolo, că te duci pentru Teddy. Ai sunt scene, este scena E.ON, de exemplu.
3: Da,
1: festival
3: E.ON
1: Homestage. Spațiu independent energetic este acolo, cu soluție de panouri fotovoltaice. E.ON a pregătit aici o multimedia experience. Mai ai talksurile, o să fie frumos, come on. Poți să-ți încarci telefonul acolo, tot by E.ON. O să fie un festival frumos. Pe măsură ce ne apropiem, vă mai povestim.
6: Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
1: Să ascultăm piesa Gildei.
3: Da, mă, ia vedeți. Deci Stromae cu Coldplay. Și dintr-un serial. Eu n-am știut de existența acestei melodii până ieri.
1: Arcan? E serialul?
3: Da, e Arcane. După un joc. Asta, după nici nu vreau joc? Să pronunț numele, că e posibil să greșesc. Și aș învăța franceză doar ca să înțeleg ce vorbesc oamenii pe acolo.
1: Ma meilleure ennemie. Coldplay? Când...

0: te iubesc, iubita mea, ești cea mai bună inamica mea.
1: Cam asta.
0: Ceva
1: este.
0: De genul.
1: În fel de te iubesc, te urăsc în același timp.
0: Sau cum zicea Adele, scuze că o menționez, dar mi-a plăcut o piesă, două de la ea. Close enough to start a war. Sigur că o fi zis-o și Hamlet, dar zic așa.
2: E îmbucurător că revin la modă duetele. Romino, Romina și Albano, Tom și Jerry, Stan și Bran, Sancho Panza, Don Quixote, etc. Băi, e bine să fie doi întotdeauna. Nu e o fată aici care
1: da,
2: zice
1: da,
2: și
1: da,
2: ea?
1: Da, da, da, da, ești o fată.
0: Aici
1: da.
0: Sunt mulți. Este Stromae, este Coldplay și este fata asta, Pom.
1: It's a crowd.
2: Corma,
0: it's a crowd. Dar cum se cheme cartof, măi, Gilda? Pom. O cheamă Pom. Cartof.
1: Nu m-am concentrat pe astea, m-am gândit.
0: Cartofior de la Craiova, nu știu. Da. E un serial care se pare că este foarte bun. Revoluționar, zice cineva. Arcane. 9,5 din 10. Foarte intens, scurt, făcut după un joc.
1: Asta
0: dar n-are prea mare legătură cu jocul, e senzațional. Povestea e la nivel cuantic. În copilărie, mi s-a făcut pielea de găină. În copilărie, cei doi erau suflete pereche, dar un război civil i-a făcut dușman de moarte într-un univers paralel, sunt din nou suflete
1: pereche. E pe Netflix.
0: Tu vorbești serios, Arcane? Da.
1: Am văzut ieri trailerele și am zis că am văzut ambele sezoane.
2: E cu desene da. Sau e cu da, oameni e animat. În carne?
1: Nu, nu, nu, e animat. Ah. E animat.
0: Pom înseamnă măr.
1: I do not speak croissant.
0: Pomfrit.
2: Ah, arcane! Da. Da. Cele două fete?
1: Da.
2: Și desenat frumos?
1: Da.
2: Văzut de 1000 de ori. Ce
0: superb?
2: Păi, bineînțeles. Dar ce, te uiți la desene? Nu.
1: Ești, piesa e din serialul ăsta.
2: De acolo e?
1: Da, da, da, da, da. Da.
2: Mă enervează aia mică, era și isterică.
0: Da, stai puțin, ele sunt...
1: Eu nu ți-am zis nimic azi, da?
0: Ele era... sunt iubitele cuantice? Sunt femei?
2: Mi s-au părut rude de sânge, cumva. Au fost într-adevăr despărțite. Da, okay. Una atacă sistemul, una...
0: Jemle lesbien.
2: Nu sunt, nu e, mă, e un... splendid, de curate, pentru toată familia.
0: Aha, ok. Îmi cer scuze, eu n-am știut. Vă rog frumos să mă iertați dacă am jignit pe cineva. Pom este măr. Pom de terre e cartof și atunci pom frit e cartof prăjit. Și francezii ăștia. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. 8 și 52 de minute, ne întoarcem imediat și ascultăm și un... Elvis, the king, suspicious minds.
3: Publicitate.
4: Kaufland dai inflația cu promoții
3: publicitate.
4: Care...
3: Publicitate.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Tuborg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Ursus 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi.
3: determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electric Cord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Fata în iarbă. Numai la Radio Gherila.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Radio Guerilla.

0: plăcut filmul. Parcă Baz Luhrmann l-a făcut. Superb. Nu știu dacă Baz Luhrmann.
1: Filmul Elvis. Da. Ba, parcă da.
0: Da? El?
1: Super. Și Austin Butler, ce bine.
0: Da, da, da.

0: 8:59 de minute, bună dimineața. În câteva secunde avem ora 9 fix, așa că Andreea Bilgiu este nu doar la locul potrivit, ci și la momentul potrivit.
1: Este ora 9, Nicușor Dan continuă astăzi discuțiile cu partidele și toată țara este vizată de avertizări cod portocaliu și galben de caniculă. Președintele Nicușor Dan s-a întors aseară din Polonia, unde a participat la summitul flancului estic al NATO, iar astăzi va continua discuțiile cu partidele. Cele patru formațiuni implicate în negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR, îi vor prezenta șefului statului ce soluții au pentru ieșirea din criza politică. După consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină cu concluziile negocierilor dintre ele pentru constituirea unui guvern minoritar, însă în lipsa unui acord nu va face o desemnare. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au discutat ieri timp de aproximativ 2 ore la Vila Lac, în încercarea de a ajunge la un consens, scrie hotnews.ro. A fost prima întrevedere a liderilor fostei coaliții de la demiterea guvernului Bolojan. Următorul summit NATO al flancului estic va avea loc în România, a anunțat ieri președintele Nicușor, cu liderii care au participat la reuniunea de anul acesta din Polonia. Am fost de acord că următorul summit în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale, a declarat șeful statului. Transmitem împreună un mesaj de unitate și faptul că recunoaștem Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre, a mai spus Nicușor Dan. El a precizat că este important ca această unitate să fie de la nordul la sudul flancului estic pentru zona Mării Negre. Peste 1700 de persoane vor beneficia luna viitoare de cursuri gratuite de calificare profesională, scrie Rador. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță deschiderea peste 100 de programe de formare la nivel național. Cele mai căutate specializări sunt cele de referent resurse umane, lucrător comercial și îngrijitor de spații verzi. De asemenea, 10 de locuri sunt disponibile pentru cursuri de ajutor de bucătar și competențe digitale, inclusiv securitate cibernetică. Cele mai multe oportunități de formare sunt în București, unde sunt așteptate peste 250 de persoane la cursuri, urmate de județele Dâmbovița și Suceava. Bilanțul dublului seism care a lovit miercuri seară Venezuela a urcat la cel puțin 235 de morți și peste 4300 de răniți, a anunțat aseară ministrul Sănătății Carlos Alvarado la televiziunea de stat. Cele două cutremure de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter s-au produs miercuri în jurul orei locale 18, la un interval de doar 39 de secunde, la aproximativ 170 de kilometri vest de capitala țării Caracas. Comandamentul de Sud al Statelor Unite, care supraveghează activitățile militare în America Latină și Caraibe, a declarat că va crește numărul forțelor americane alocate în regiune pentru a sprijini operațiunile de ajutorare în urma seismelor. Toată țara va fi cuprinsă astăzi de avertizări cod portocaliu și galben de caniculă. Potrivit ANM, codul galben va fi în vigoare în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania, unde maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade Celsius. În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș va fi cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, menționează meteorologii. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.
0: Hello, hello, people! Este vineri!
2: Am avut senzația de marți, că tot e vineri. Și acum, mi se pare că e luni!
0: Te rog, nu! Nu mai vă să duc o marți în această săptămână. Bună dimineața! Imediat vă mai povestim una, vă mai povestim alta. Lumea vrea să mai vorbim despre Nicușor Dan, acest milei de pe temu, zicem așa, că vrea și el freză ca milei, dar n-are.
3: N-are aura aluia.
0: Tudor Chirilă, mesaj dur către Nicușor Dan.
2: Chiar mă gândeam dacă ați văzut.
0: Nicușor Dan, nu sunteți șeful sistemului. Sistemul e șeful dumneavoastră. Deci aveți toate motivele să vă luptați. Că n-aveți putere, pricepere sau voință, asta este problema celor care v-au votat și care au constatat cum mandatul pe care vi l-au acordat este revocat unilateral.
3: Da, nu-i lipsit de profunzime Gagiu când vrea. E aproape la nivelul lui Popescu, cu toate că diferențe uriașe între ei și de natură intelectuală. Că
0: dar, bun, poate mi explică și mie cineva, poate îmi scrie, pentru că eu nu mă mai ocup cu politica și atunci cumva văd numai ce se vede. Nu vă știu ceea ce în spate. Și, de exemplu, păi când PNL și AUR au dat jos, PSD și AUR au dat jos guvernul, el ce trebuia să facă? Adică, gen, ce ar fi vrut Tudor Chirilă să facă Nicușor Dan atunci?
3: Păi, au explicat experții în drept constituțional, nu? Nu putea să facă nimic.
0: Păi și atunci ce vrea
3: nu, Tudor Chirilă?
0: Să-mi scrie și mie cineva pe WhatsApp, vă rog frumos, 0758948948.
3: Da, eu aveam o altă curiozitate și e de ordin practic, dacă pot să întreb asta, Mihai Dobrovolski, pe ascultător, mai ales pe ascultătoarea noastră. Vine căldura. A venit, îi zice, nu-i mai zice căldura, acum îi zice...
0: Canicula.
3: Canicula. Așa. E adevărat dacă, că dacă pui folie de aluminiu unde bate soarele, te scutești de câteva grade bune?
0: Întâi te scutești că pleacă soarele înapoi, dar te încălzești de la folie, după aia.
3: N-am încredere în ce spui tu, dar asta am întrebat femeiul.
0: Cred că folie de aia trebuie, folie de aia...
3: De împachetat.
0: Aurie, nu? Din aia de salvat. Dă-mi un rucsac pentru apocalipsă. Care pe o parte e frig, pe o parte e cald. Știi? Sunt niște folii... Scumpă, nu?
3: Da. Scump.
0: Da.
3: Ceva ieftin, ce la îndemâna oricui.
0: Să ne zică oamenii. Bună dimineața!

0: Bună dimineața, am primit mesaje și eu și tu, Nick. Cred că putea să medieze mai devreme, înainte de emoțiune, zice. Și să, între cine și cine? Adică oamenii, ca Tudor Chirilă, bănuiesc că sunt supărați că n-a rămas Bolojan.
1: Da.
0: Dacă PSD-ul și AUR nu mai vor să rămână Bolojan, cum o poate rezolva? Nu l-a mai vrut pe Bolojan. Vrea să aibă Constituție. După 2-3 propuneri de premier neacceptate, președintele poate dizolva Parlamentul și de aici raționamentele pot fi multe. Și așa mai departe. Acum, pentru Nick. Da, e adevărat, înainte să am jaluzele reflectorizante, foloseam folie de aluminiu. Reduce mult temperatura transferată în cameră. Probabil că reduce și lumina naturală.
2: Mă duc la alimentara să-mi cumpăr folie de aluminiu. Scoceam.
0: Scutești grade bune dacă și numai dacă pui folia de aluminiu pe exteriorul geamului. Altfel nu e mare șmecherie.
2: Ah, ce pont bun!
0: Ci că e mai bună plasa aia verde deasă de plastic pe care o folosesc țărani în grădini și pe solar.
2: Se electrizează, nu iese fumul de țigară.
0: Ah, corect. Păi și dacă pui folie, cum iese fumul?
2: Pun folia pe fereastră, pe exterior, cum am fost deja învățat. Poți să te oprești.
0: Păi pune plasa pe fereastră. Așa zice ascultător.
2: Plasă pe fereastră.
0: În loc de folie, da. Cu folie scazi 1-2 grade din căldura radiantă, adică exact căldura pe care o transferă direct soarele prin radiații obiectelor din interior, care ulterior încălzesc aerul. Chiar și cu folie, dacă după suficient timp, se ajunge la aceeași temperatură cu cea din exterior prin conducție de la elementele clădirii expuse la soare și aflate în contact cu aerul și cald de afară. Vine de la vecini. Adică.
2: Deci, practic, dau banii degeaba folie. Da. Dar oricum aveam nevoie să împachetez ceva. Gățesc ce.
3: Îți faci un coif. Nu uita. Și poți să ne faci și nouă câte un.
0: Eu por dacă îmi faci.
2: Nu.
3: Te rog, trebuie să facem ziua coifurilor la Radio Gheri.
2: Păi, dar voi nu credeți în asta.
3: Ba da, cred că dacă vii tu și îmi dai coiful, eu îl port.
2: Fac coif.
0: Nu adu, pentru că ele o să-l poarte la mișto.
3: Nu por la niciun mișto.
0: Adu-ne numai nouă, care credem.
2: Da. Păi, dar coiful... Stai, mă, nimic, da. Costă mai nimic un sul de la de...
0: Da, alu folii de la 9 lei, 10 lei.
3: Alu flexalu, ceva, da.
0: Uite, mai aici că niște jaluzele plisado cu 2 de S, punctul ia uite.
2: Plisado
0: cu 2 de S. Jaluzele plis energy save.
2: Sună bine jaluzele, dar mie îmi plac improvizațiile. Tot timpul cade, înjuri, iar urci pe scaun. Se rupe scaunul cu tine. Adică da, când improvizezi.
3: Ah, uite, eu am rolă textilă, nu știu că așa se numește. Rolă... Păi, lasă lumina naturală să intre în casă, dar nu intră căldura. Căldura o cam ține afară.
2: Eu folosesc tifon din care se face...
3: În care faci brânză.
2: În care faci brânză, da. Îl colorez cu cerneală.
3: Așa.
2: Adică îi dau așa, să aibă un chelcășol, să nu te uiți.
3: Să știm unde stai.
2: Da. Din stradă se vede. Da. Mă rog, bun.
0: Bun, înțeles. Deci
2: vă mulțumesc foarte acolo. Mult.
0: Mulțumim în numele lui Nic. Mulțumesc și pentru tot felul de păreri despre Nicușor Dan. Progresiștii zăpăciți ar fi vrut ca Nicușor Dan să facă un abuz, căci abuzurile sunt ok atunci când ești de partea favorabilă. Un caz clasic de dublu standard, ipocrizie. Dacă se implica un președinte netolerat, ar fi fost o ilegalitate la pușcărie și a lumea în stradă. Dar dacă nu sunt de partea bună, atunci nu e ok. Adevărul mereu la progresiști, Ministerul Adevărului. E un pic, nu? Adică ei cereau lui Nicușor Dan să fie ca Iohannis, adică să ia Constituția și să iasă ca din WC.
2: Sfârșesc în ridicolul de a crede în vraci din Ghana, pentru că nu-mi explic cum atât de multă lume întreagă la cap a căzut sub farmecul acestui Bolojan. Nu-mi explic. Nu e vorba de centru de prestigiu cu tare care l-au propulsat. A avut de partea lui foarte multă rețea socială, etică. Toată lumea a vorbit favorabil despre el, în afară de unul Hosu, despre care președintele n-a vorbit nimic.
0: Așa.
2: Și nici l-a chemat la Cotroceni. De ce cer, domnule, anchetarea primului ministru Bolojan pentru subminarea economiei naționale? O întrebare care nu i s-a pus ieri altfel. Nu-mi explic cum de atâta lume e complet disperată pentru că a plecat Bolojan. Nu pot să-mi explic.
0: Eu aș întreba ascultătorii de ce-l iubesc pe Bolojan, dar nu știu dacă avem din ăștia.
2: Cum să nu?
0: Să ne scrie 0758948948. Părerea mea personală este că Bolojan era la nivelul de ministru de finanțe maxim, deși nu cred că se pricepe, nu cred că e virtuos al finanțelor. Dar nu, un guvern se conduce altfel, cu creativitate, cu altfel. Dacă vrei reforme, te uiți la Milei și faci ce a făcut Milei. Tai jumate din instituții, vii cu drujba, faci altceva. Nu, a fost nicio reformă, a fost o suprataxare a fraierilor, adică a noastră. Eu nu văd altfel.
2: Am anticorpi. Iubitoare de fotbal, știu ce vreau să spun acum. Când a venit Hagi la Steaua, am încetat să merg pe stadion. Venise Alesu. Și am terminat-o cu mersul pe stadion.
0: Da. Nu-ți plac aleșii? Unșii?
2: Nu.
0: Usuroșii? Nu-ți plac? Da, deci om vedea. Om vedea și ce se întâmplă cu economia, vedem și... Dar, vezi, o zic și o să... N-o să mă opresc din a o zice. Reality bites. Realitatea mușcă de fund. Poți să-ți imaginezi o lume fără PSD. Dar PSD există. Poți să-ți imaginezi o lume fără AUR. Dar AUR există. Poți să îl vezi pe Nicușor Dan, că uite, e bine că a apărut discuția asta, dacă e capul sistemului sau sistemul e capul lui sau așa, cum zice și Tudor Chirilă. Pentru că dacă Nicușor Dan este democratic, n-are cum să-l pună înapoi pe Bolojan. N-ai cum, că ăștia doi PSD cu AUR au mult. N-ai ce să faci.
2: N-ai cum, dar dacă nu-i cu băgare dacă, de seamă...
0: Dacă, dar dacă îi cer ceva nedemocratic... Atunci ești și tu otrăvit, nu?
2: Da, ar trebui să gândească bine Nicu Jordan, pentru că îi tot pavează drumul spre Cătorcenului Bolojan.
0: Zici că îl crește, da?
2: Prin pliurile de luziene ale istoriei. Depliat și vedeți că Bolojan
0: se poate să vină. Ar fi o țară tristă. Ar fi o țară tristă.
2: Fără Bolojan.

0: decât noi. Așa era în triburi, de obicei. Îl puneai pe la cel mai bun. Organizator, comunicator cu spiritele, etc. Uită-te la cine a fost cea mai bună versiune a noastră. Băsescu. Iliescu. Iohannis. Da. Și intri în depresie pentru că ajungi să te și crezi. A, deci eu n-am cum să fiu mai bun decât Iohannis. Mai bun decât vini, sunt unși. Dacă vine Bolojan și ăla e maximul meu, eu plec în Grecia. Plec în Bulgaria. Nu mă mai întorc.
1: În altă parte, da.
0: Dacă ăla e maximul meu, adică ce, să stau deprimat tot timpul, fioros, așa, fără o glumă, fără nimic, nu vreau.
1: Nu mai știu dacă Sfinx sau poate Domino un cântec, dar cred că e Sfinx totul. Într-o țară care a fost și este țara proștilor, răspunde basistul și toboșarul. Nu știi, bucata e formidabilă, se potrivește în concert. În context, pardon.
0: Hai să vă zic ce zice lumea de Bolojan, vreți? Ascultătorii noștri.
2: Da.
0: Cine Bibipul iubește, a îngropat complet mica economie privată, uitați-vă la piața muncii unde nimeni n-are curaj să angajeze, ne-a îngropat pe ani de zile. Bolojan arată om serios și parolist și nemanelist, adică fix tot ceea ce arată ceilalți politicieni de care ne e deja greață. Nu-s fană Bolojan, dar chestia asta mi-a plăcut la el. Deci că arată om serios, parolist și nemanelist. Și rasist un pic, să înțeleg. Nu, dacă ești nemanelist, nu ești rasist?
1: Ba, absolut.
0: Zic de ascultătoare.
1: Adică n-are de
0: adică e bine. Ia să dau eu babașa.
1: Bagă, nu pe babașa.
0: Nu
2: babașa, că n-are tele.
1: Nu, dar era acționar rău babașa.
0: Când crezi că ONU e organizație teroristă, ucidere, la. E așa, este un quasi-contabil de duzină. Să ia o bară pentru plasă de țânțari, oamenii continuă și cu plasa, eu țin cu Bolojan pentru că individul tinde spre corupție zero. Pe România, presupun. Altfel, dacă dădea unei firme românești și a dat lui Rheinmetall fără licitație, era corupție sau nu era corupție?
1: Rheinmetall nu poate să intre în faliment. Fără banii noștri intra în faliment, pentru că germanii le-au retras comanda pentru corvete.
0: Tu vorbești serios?
1: Au scăzut acțiunile lor la bursă cu 15%.
0: Tu vorbești serios?
1: E de ieri, alaltă ieri știrea. Și atunci banii
0: deci
1: ăștia...
0: Deci am salvat, practic, care... a avut ceva bun, Bolojan.
1: Da, pentru economia europeană, din care și noi facem parte, nu?
0: Păi nu eram pro-occidentali?
1: Noi prea apărăm principiul Dobrovolski. Hai să fim și practici un pic.
0: Nu, aia nu poți. Aia trebuie un... Acolo trebuie un premier sau un președinte. Deși Micușotan cred că e destul de practic, dar are mâinile legate, n-are ce să facă.
1: Burete-i de vină. Îi dă sfatul. Au remarcat unii jurnaliști acest lucru.
0: Rheinmetall Aktiengesellschaft. Ia să vedem. Bă, tu ai dreptate, a căzut mult.
1: Să nu spui că ai bani băgați pe acolo.
0: Nu.
1: În industria de mutilare a omului.
0: Am avut un pic. Am avut un pic la, într-un ETF de apărare, dar am retras la timp. Deci, uite bă, tot căzut. Mamă! Păi și cât a căzut? A căzut mult.
2: Explică și pe limba celor care nu merg pe aplicații.
0: De la... Uite-te puțin cât scrie acolo când era sus și cât scrie când era jos. Dreapta.
2: În dreapta.
0: De la cât a căzut? Și până la cât?
2: De la asta 1200,
0: da.
2: Și a căzut la 946.
0: Deci 20%.
2: Ce înseamnă că a căzut? Că s-au pierdut ce? Nu pricep, jur.
0: Prețul unei acțiuni.
2: A, prețul unei acțiuni. Și acum e bine să cumperi sau nu că e jos?
0: Păi nu știu de ce a scăzut, trebuie să mă uit. Că poate rămâne jos.
1: Din cauza corvetelor.
0: A, s-a anulat comanda. S-a păi și noi comanda. Nu anulăm și noi comanda?
1: E curând și întors aici.
0: Sunt cetățean european.
2: Cu drepturi
0: de pline. Înțelegi de ce spun că dacă era comandă la România era corupt?
1: Nu știu, dar aia de stânga pe care îi citesc eu aplaudă. În primul rând că se prăbușește industria de apărare care ucide oameni. Da. Da. Și doi că oligarhiile bruxeleze se duc de râpă în sfârșit. Și că Europa va înflori sub forma unui sindicalism de nuanță anarhistă în curând.
0: Da, dar din păcate până să se practice această rezistență, va trebui să trecem prin ce a trecut și România până în 89. Adică falimentul acestui tip de conducere. cum vin ei cu euro digital, n-ai voie să ai mai mulți de 3.000, nu-ți dă dobândă la ei, vin ei să controleze ei tot, înțelegi?
1: Da, pericolul acestei

0: birocrații care de altfel au scufundat socialismul atotbiruitor, cum îl numesc.
1: Totdeauna. Pentru că nici n-ai cum să-l faci fără birocrație. Din definiție, socialismul trebuie să aibă totdeauna o forță coercitivă, să pedepsești pe cei care ar vrea să fie liberi. Și trebuie birocrație multă pentru asta. Niciodată nu merge. În filmulețul despre Cuba ieri, tipul ăsta se împrietenește cu un cubanez, care putea să fie și polițist sau din servicii, că prea dădea pe goarnă și zicea ce sărăcie e și că n-au bani și așa. Și legenda spune că în Havana sunt 2 milioane de oameni, dintre care 1 milion de polițiști. Ăsta e statul, că n-ai cum altfel, că facă ea naiba libertate, fac piață liberă. Bolojan este, zice cineva, la nivelul unui contabil de prăvălie de provincie, care atunci când cresc facturile la energie electrică, cresc, el scoate frigiderile din priză și dă bere caldă.
0: Nu sunt lui Bolojan, folie de aluminiu ca mine, firar să fie. Că de-aia am întrebat.
1: Bolojan nu e vreun mesia, dar e un om serios și a luat niște măsuri nepopulare, dar necesare. Iată, aș vrea și eu să știu care sunt alea, că dacă vorbești de creșterea taxării, ar fi fost un început pe care puteam să dezvoltăm și poate la un moment dat ajungeam să reglăm fin. Personal îl regret pe Bolojan pentru exemplu pe care l-a dat, și anume că este dispus să-și sacrifice cariera politică. Dude, lumea chiar crede asta? Păi, Bolojan, dacă voia să-și sacrifice viitorul politic, făcea reformă. Da, și îl dădeau afară și venea PSD și nu știu ce, dar făcea. A preferat să o joace...
0: 50.000 de oameni, spun sindicatele, și-au pierdut locurile de muncă din cauza reformelor lui. 50.000 de oameni. Da.
1: Și cu toate astea, cheltuielile statului cu personalul cresc cu miliarde.
0: Da. La acești 50.000 nu i-am pus pe Rareș Bogdan exmatriculado, pe doamna Gheorghiu exmatriculado, pe ăla care a furat din bani. Că zic a furat din banii obștei liberale.
1: Cine?
0: A fost trezorier. Cred că și-a luat pateuri, că aveau niște merdenele la Manu, că era unul pe colț acolo la ei.
1: Ok. Pe lângă majoritatea analfabeților din Parlament, Bolojan e educat, serios, cel mai potrivit să strivească cu metriile pesediste, iată.
0: Asta da!
1: Dar ce cu metria stârpit?
0: Nu, dar nu știu, fost imposibil, pentru că la nivel local cu metriile pesediste sunt încuscrite
1: cu metriile peneliste, doar dă. De flecărit e ușor, de făcut treaba este greu. Știu, de aia nu suntem prim-ministri. Dar vrem unul ca lumea, care știe ce face.
0: Adică omul ăsta găsește că dacă ne distrăm, asta înseamnă că nu muncim sau ce.
1: Nu știu ce vor să zic. Calitatea de nemanelist al lui Bolojan este subapreciată. Am și o critică pentru el. Nu a desființat Institutul Levantului. Are și el ceva. Constantinescu. Au pierdut un mare contract pentru corvete, da, zice lumea cu Rheinmetall. Bolojan a avut un capital uriaș de imagine. Rezultatele faptelor sale însă vorbesc de la sine, catastrofal. Altfel nu știu cât de mult mai contează seriozitatea.
0: Te rog, fă și tu ca în televiziunile de nișă și de lux. Citește numai ce ne convine.
1: Cum spunea Nick mai devreme, zice cineva. Ăsta a hipnotizat oamenii cumva. Lucrez la stat. Ăsta mi-a băgat mâna în buzunar. Mi-a luat 1500 lei net din salariu, iar mulți dintre colegii mei îl susțin. Nu înțeleg. Dar nici eu nu înțeleg, de exemplu, că lui taică mi-a luat 10% din pensie. Mie mi-a luat... Îmi vine să plâng când mă gândesc. Cu penalități și dobânzi la penalități și nu știu ce, că am uitat eu 3 zile să plătesc o factură. Nu, deci... Nu, îmi ia pentru sănătate, îmi ia la orice venit declarat. Că e din bursă, că e din psihologie, că e din peste tot ce ASS, ca și cum îmi dă 3 medici sau 3 asistente. Și eu mă duc la privat.
2: Și TVA-ul ăla când a crescut?
1: Și TVA-ul, adică a luat de la toți, da.
2: Și pentru cărți, mai țineți minte?
1: Deci,
2: prețul cărților, evenimente.
1: Și pentru mame. Indemnizațiile. Adică, așa pot și eu să fac reformă. Așa pot, da, mersi, așa. 9:24 facem concurs. Hai să nu ne mai amărăm așa.
0: Dar sper că lumea ne găsește obiectiv și nu avem partipriuri, nu suntem influencer, nu... Bă.
1: Lumea ne găsește strict atât de obiectiv cât este și ea, adică lumea. Ăla care e subiectiv o să ne găsească subiectivi. Bună dimineața! Facem un concurs, lăptăria cu caimac, un... tote bag, lăptăria cu caimac, și astăzi dăruim și frigiderul.
2: Yes.
1: Un frigider mare. Domo, 2500 de lei, bună dimineața. 0758948948. Spuneți-ne trupa și piesa.
3: Deficit de enzime? Chebenezi are 8. Deficit de enzime? Chebenezi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 24 iunie și 7 iulie ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate.
2: Bună dimineața.
3: Stai așa că un moment solemn, un frigider. Hello. În primul rând vorbim cu Constantin și cu Arti și întrebăm o trupă constituită dintr-un chefir, o sfeclă șoțelină. I know. Se cheamă cum și cântă ce? Bună dimineața.
4: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac. Dacă chefirul, sfecla și țelina din sticla de chefir roze, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
3: Constantine, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
3: Te rog!
5: Păi, dacă tot trebuie să fie roșu, m-am gândit la un nume de trupă, Crimson Fermentations.
3: Ok.
6: E acolo. Melodie.
5: Tot e vară și caldă, the summer of culture.
6: Bun.
3: Culture of kefir. Aha.
6: E bună piesa.
3: Bine, mulțumim, roaba de cultură. Check it out. Arti.
7: Bă, salut, bună dimineața tuturor.
3: Neața, Arti, te rog.
7: Deci, numele formației ar fi o formație de hard rock. În moment ce unul dintre membrii formației este Celina.
3: Așa. Ar putea fi și așa.
7: Ar fi The Bloody Fairies.
3: The Bloody Fairies?
7: Fairies, da. Titlul albumului ar fi Milk, Beat, Pink, Magic. Și evident, extras pe singer. Și evident, extras pe single ar fi Under the Fridge.
3: Bună. Alrighty then. Bună.
6: Da.
3: Bună. Da, primele, adică piesa e bună, dar primele două.
6: Vei, a încercat să meargă pe Red Hot Peppers.
8: Chili și Peppers.
3: Am înțeles. Da.
8: De la cap la coadă.
3: Știi, trupa cum se chema mai zi meată? The Bloody
7: Fairies. Not the Bloody Mary.
3: Ok, bine, Arti, mulțumim foarte mult. Lasă-ne să deliberăm ce note le dăm. Cine a câștigat? Arti?
6: Yes? Nu știu. Cumva aș vorta cu Arti pentru că îmi place mult Chili Peppers. Da, și Under the Fridge mi s-a părut perfect.
8: Nu mă supot, da.
6: Și-a făcut legătura și foarte frumoasă cu albumul, cu Blood Sugar Sex Magic.
3: Zinic.
8: Arti.
3: Gilda?
6: Arti, da.
3: Arti și eu, note 9.
6: Îi dau totuși 8 că s-a bazat pe altă trupă, nu-i știi? Nu, îi dau 8.
3: Bine. Zinic.
8: 9, 8.
3: Bun, doamnelor și domnilor. Câștigă, bineînțeles, Arti, acel tote bag cu acea cană ceramică în formă de văcuță. Dar frigiderul mare și roz Domo merge la Denisa.
6: La Gilda. Eu le știu pe astea. Ok. Merge la cine a luat notele cele mai mari. Măi, și în principiu am avut note mari la concursul ăsta. Okay. Foarte mulți de 9, spre exemplu. Însă cineva ne-a impresionat atât de tare încât a luat 2 de 10 și un 9.
3: Cred că ieri.
6: Nu. Trupa Uger.
3: Ah!
6: George, felicitări!
3: Lapte groz.
6: Da.
3: Bravo.
6: El are notele cele mai mari. Dar mulțumim tuturor că ați avut niște idei foarte simpatice.
3: George, felicitări, să te bucuri de el, să-l umpli cu chefir roze. Bună dimineața!
4: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac. Dacă chefirul, sfecla și țelina din sticla de chefir roze, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
3: Bună dimineața, imediat vă povestim și cred că vă și oferim spre ascultare cum l-a bătut Gigi Becali, un jurnalist la Topalma.
6: Când?
3: Ieri.

0: Bună dimineața! Așa, Gigi Becan era într-o conferință de presă și a început să-i întrebe pe oameni de unde au ei, dacă au telefoane și dacă au Facebook, pentru că de acolo vin draci. Ce
1: crezi? Lua BMW, nu. Cum? A șters TikTok-ul, a început să meargă numai bine, că știi niciu. Nu mai stau la TikTok, toată ziua fac mașini, câștig 5-6 mii de euro pe lună. Și uite, am luat BMW. Nu mai trăie TikTok în viața mea. Vezi? E mărturisim. Un om dacă învață măcar să șteargă TikTok. Uite, din voi 2, 4, 6, 8, 10, 11, din 11. Măcar unul dacă șterge TikTok-ul, că toți aveți. Aveți TikTok? Ai TikTok? Zi, adevărat.
2: Avem pe cineva care
3: avem ca să-i urmărim pe jucători, să vedem ce postează.
1: Băi, în vacanță ce ai avut de
3: am avut vacanță, că da. Ați făcut transferul,
1: da,
3: ați făcut
1: bolarul. Și deci numai asta, te uiți.
3: Nu.
1: Tu ai?
4: Am Instagram.
1: TikTok? Băi, de ce e mie? N-ai TikTok?
4: Am Facebook și Instagram.
1: Stai Facebook!
0: Te-a tras una, bag.
1: TikTok? Da. Nu te faci cu minte, om ești. Față cu minte. Te va paradii, draci. Te va face draci rău din cu minte ce om ești. Tu?
4: Nu am.
1: Nu ai? Bravo, tu ai barbă. Mi
0: se pare suprarealist total. Au venit reporterii la pe care și el...
1: Știi ce fată cu care față frumoasă, de fată cu minte ai?
3: Folosim în scopuri...
1: Ce scop? Nu există. El așa te pune ca să găsească motiv. A, dacă vrei... Acum am învățat și eu. Pagi acolo, pui la acolo și configura acolo, tacăra, acolo și îl pui. M-am uitat astăzi să văd de Becali. Tacă, tacă, tacă, am văzut. Gata, bă, te șterne norocitule.
5: De jucătorii lui oare au TikTok?
1: Era să zic un cuvânt discriminator.
6: Sper să avem un sezon bun. Am făcut transferuri.
5: Deci, șterge TikTok-ul tuturor și o să vezi. O să ai mai mult timp să joci.
6: Da, degeaba șterge TikTok dacă îl lași până la 6 dimineața la șutere. Asta e problema.
5: Draci.
6: Dar să rămânem puțin în zona sportului. Nu-i mare lucru, e de tipul Emil Boc. Da, pentru că în Clujul, în Apocan, se desfășoară Cupa Mondială de gimnastică ritmică.
0: Ce treabă are Boc cu asta?
6: Are, pentru că...
0: Gata, l-am văzut. Are bentițe de alea și face în aer cu ele.
6: Nu, stai o clipă, acolo va veni și echipa Rusiei și el este hotărât să interzică intonarea imnului Rusiei în, mă rog, sala polivalentă, Cluj Arena, unde se va ține. Da, foarte hotărât, Emil Boc, da. Zice că nu are de gând.

0: Bună dimineața, atât de faină emisiunea până începe să vorbiți despre politică. Când vorbiți despre politică, am impresia că sunt într-un thread pe Facebook, unde șvarsă toți nervii. Și asta e adevărat, suntem ca niște comentarii. Dobro, ai dreptate cu CSS, să știi că s-a mai plâns, s-a mai plătit pe toate resursele de venit și în trecut, regulile s-au tot schimbat și asta în sine este o mare problemă. Salutare tuturor, viziunea mea, Bolojan este un hot șaratan ce pozează un om serios. Prostul limitatul când vrea să pară interesant, face pe seriosul, zice altul. Bună, Linea, ați arăt o pauză, 9.39.
1: Publicitate.
2: Să faci tu micile cumpărături.
1: Publicitate.
3: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: dimineața, doamnelor și domnilor. Avem 9:43 de minute și la telefon avem pe Diana Flutur, director al conferinței Creativity for Better, un line-up senzațional de star speakers la ediția aniversară Creativity for Better. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Dobro! Ce faci?
0: Ce să facem? Ne pregătim de weekend.
1: Da, de weekend cald, cald, cald.
0: Da, așa este. Când e conferința? By the way.
1: Conferința e la toamnă, pe 12 noiembrie, Fashion Center, și este, am zis noi, un line-up de 10 pentru ediția 10-a. Adică este deci pentru... Da, așa e, e o ediție aniversară și am zis că, mă rog, trebuie să fie ceva special, nu?
0: Era anunțat Mark Ritson, nu? Și acum da. Văd Rory Sutherland, care este vicepreședintele Ogilvy, nu?
1: Da, dar este mult mai mult de atât. Este părintele Behavior Economics, este cel mai fresh, ca să zic așa, gânditor în zona asta de marketing și strategie. Este cel care crede în puterea surprizei, a gândirii laterale. Este întotdeauna super proaspăt.
0: Deci nu trăiește în cutie.
1: Nu trăiește în cutie. Și mai e cineva, mai e și Les Binet, care Les Binet este, să zic așa, cel care a scris cartea eficienței în zona de marketing. A scris și o carte, The Long and Short of It, adică rezultate pe termen lung versus rezultate pe termen scurt.
0: Oamenii sunt mega educați, ca să zic așa. Mă uitam, de exemplu, la Les Binet, diplomă de fizică la Oxford, după aia studii în științe cognitive la Edinburgh și studii suplimentare în economie și econometrie, adică sunt... Ne fac de râs, ca să zic așa.
1: Da, oamenii sunt foarte buni, sunt foarte cunoscuți, dar mai mult de atât sunt foarte, sunt foarte cu picioarele pe pământ. Adică ei vin cu adevărat să spună, băi, încercați să nu mai fiți, să gândiți puțin altfel, să fiți relevanți, dar și creativi, ca să aveți rezultate. Adică pentru o conferință de marketing și comunicare, noi credem că este o ocazie unică să-i vezi pe toți trei pe aceeași scenă în același timp.
0: 12 noiembrie 2026 la Face Convention
1: Center. Acolo.
0: Nu știu, trebuie să mă uit un pic la ei. Mi-e frică pentru că vin acolo oameni reali din marketing și așa, și eu n-am ce să caut eu acolo. Eu nu știu cu marketingul.
1: Da, dar știi cu creativitatea.
0: Mulțumesc, Diana! Mulțumesc!
1: Bravo! Mulțumesc.
0: Bine, Diana!
1: Eu.
0: Ne mai auzim până atunci, o să mai vorbim despre...
1: Sigur!
0: Pa, pa, pa, pa! Bună dimineața!

0: Bună dimineața. Vreau să zică ceva, nu.
1: Nu acum. Știu.
0: Da. Neața.
1: Vrei să spui mama?
0: Vrei să zici la microfon?
1: Hmm?
0: Nu vreau să zic acum. Bună dimineața. Vrei să zici?
1: Când vrei tu să vorbești, poți să țipei, să știi.
0: Cum mă cheamă pe mine, Miru? Cum mă cheamă?
1: Mi spui? Cum zice acasă, mama? Cum mi spui lui Dobro?
0: Cum zici?
1: Știe, dar nu vrea să zică.
0: Nu vrea să zică. Okay.
1: Dar dacă vrei, punem înregistrarea, să nu crede ascultătorii.
0: Nu, vrea să zică, zici atunci. Până dimineața. Să not de ochi. Pentru că... mai mulți ascultători pretind că sunt de ochiați de Bolojan.
1: De la privire?
0: De ochi, da. Da? Ai pățit?
2: Am pățit, dar apăr că am tot felul de amulete. Cum adică?
0: Ce amulete ai?
2: Una... Nu spui.
0: Păi pe Grindeanu pe cruci? Va de retro, nu. Bolo.
2: Nu, nu spun. Duminică dimineața, știu eu ce aha, fac bine, și unde, dar nu vă spun, n-are. Dar trebuie să te aperi pe toate.
0: Da.
2: Da, rămân niște potecuțe, într-adevăr, puțin iraționale, uh-huh. Dar pe acolo se poate strecura, cum îți place ție în ultima vreme, cuanta și tubul ăla.
0: Microtubulii.
2: Microtubulii vin pe unde nu te aștepți mai puțin.
0: Eu am iconă cu coldea.
2: Ai, da, păpușa n-ai încercat să-i înfigi coldul?
0: Am o păpușă. Dar nu pot să zic mai multe că e copil aici.
2: Nu, facem așa ceva. Hai de rău.
0: Bună dimineața, se mai face și săptămâna viitoare concursul de la lătăria cu caimac? Nu, am dat frigiderul.
1: S-a face? Dat un frigider din două frigidere.
0: Mai avem unul.
3: Da. Sunt două săptămâni așa.
1: Da. Vă anunțăm luni.
0: Nic, te rog, ca să nu rămânem la sfârșit iarăși cu senzația că nu te las să vorbești, zi-ne dacă ai știri pe care neapărat vrei să le spui. Ca să nu-ți vină în ultimul moment.
2: Am vorbit azi mai mult decât... Nu mă, ce, de unde scoți asta că mă plâng eu când mă lași tu?
0: Nu tu te plângi, ascultătorii.
2: Păi ar fi fost una de atins pe educație, pentru că un profesor eminent de matematică din Câmpina spune că evaluarea națională, citez, a fost cu dedicație pentru elevii din București. Examenul a fost foarte, foarte, foarte dificil. Da. Apoi ar fi fost încă una. Curtea Constituțională CCR-ul a dat unde verde legii care... deblochează continuarea construcțiilor la diverse hidrocentrale
0: în zone protejate.
2: Da, rămase în... da.
0: Este veșnic cu război când vrei să faci o centrală, dar se găsește o rădașcă fără corn și trebuie oprită toate lucrările?
2: O rădașcă sub forma mediului centrului de prestigiu al celor din surse alternative de electricitate. Da. Bun, mi se pare de heirup. Mai aveam încă una despre dușmanul leilor și amicii lui. Dar e prea târziu, da. O lăsăm pe zodiei leului.
0: Cine
2: menționez
0: sunt?
2: Pentru ascultătorii noștri că astrologia este o pseudo-știință și nu trebuie să luați.
0: Da,
2: am pierdut, am închis pagina.
0: Hai, mă, Nic!
2: Păi da, na, o ținusem de dimineață. Că te privea foarte tare ca să știi de cine să te ferești.
0: Și nu mai știi? Măcar una?
2: Sigur scria ceva de nu ieși niciodată în public luni și joi seara. Asta ți-o garantez.
1: Dar cu ce zodii?
2: Luni, joi, lei se închid în casă.
0: Da, n-am vorbit despre asta cu scandalul Iran. A scris George Simion, am făcut acest atac pe Facebook, sau pe X, pardon, și a zis: Mark Rutte, secretarul general, așa, a afirmat că 500 de avioane americane, secretarul general NATO, au decolat de la baze americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară împotriva Iranului, iar despre România a menționat că a redus numărul zborurilor comerciale, că a trebuit să folosească aeroporturile pentru facilitățile destinate avioanelor cisternă. Grav, foarte grav. Iranul se înfurie cumplit și proferează amenințări la adresa Italiei și a României. Ministrul de Externe italian ar fi răspuns Iranului și a dezmințit public. Antonio Tajani a zis: n-am participat, domnule, niciodată la nicio inițiativă militară, domnule, terminați. Oana Țoiu, mai comodă, scrie George Simion, n-a sunat pe nimeni. Doar le-a cerut subalternilor să scrie 3 rânduri către presa în care am urmărit ceva privind Carta ONU, menționând moale, citează, Reiterăm că România n-a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice și așa mai departe.
2: Da.
0: Acum, eu aștept încă răspunsul de la ucrainieni. Stai un pic, să le luăm pe rând, nu?
2: Drona.
0: Bineînțeles, ce a căutat o dronă ucraineană și cum s-a pierdut controlul dacă a fost totuși detonată și ne-au anunțat înainte? Sunt niște chestii acolo. Ce căuta o dronă ucraineană în port la noi?
2: O dronă care a fost sub control britanic. Dar asta, na, ce să faci? Nu te pui cu Charles, are și casă pe la... Pe unde avea casă?
0: La noi, la Viscriți.
2: Prin meu sătenii cu pâine și sare. Da. Rușii ne-au închis, ca răspuns la închiderea consulatului din Constanța, ne-au închis consulatul din Sankt Petersburg.
0: Da, așa se face. Da. Se cheamă...
1: În oglindă, se zice.
0: Oglindire, simetrie diplomatică, nu știu, are un nume.
2: Deoarece purtătoarea de cuvânt a ministerilor de externe ascultă Radio Ghilila și mă ascultă cu atenție, a întrebat și ea azi de dimineață, da, basarabenii vor să unească cu voi?
0: Băi, am văzut-o pe Maia Sandu azi dimineață, când spunea că ea nu înțelege de ce merg lucrurile de prost de partea română a graniței. Și dom'le, noi am rezolvat totul la noi aici. La români tot întreb de ce merge așa prost, de ce... S-ar putea să le vină ideea că totuși n-ar fi bună o unire cu noi. Ei să fie pe o traiectorie mai sănătoasă, totuși. Dacă Nicu Jordan ar juca ipotetic inteligență...
1: Publicitate!
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: قليلة.
1: Publicitate.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Universo entero, escucha.
4: Pentru un bun dezechilibru intelectual, încercați probleme la mansardă cu Micleușanu, sâmbătă și duminică de la 9 la 12 dimineața.
1: Publicitate.

0: just what you.
1: Și 7.9 FM Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends, ladies and gentlemen, this is Brother Frank.
0: Iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este un privilegiu pentru mine să mă adresez vouă, dragii mei de pretutindeni. Fiecare slujbă pe care a trimis-o Dumnezeu nu este doar pentru un oraș sau doar pentru o țară, ci este pentru poporul lui Dumnezeu de pe toată fața pământului. Fiecare slujbă pe care o dă Dumnezeu, și dacă privim la începutul Noului Testament, fie că a fost Ioan Botezătorul, Apostolul Petru, Apostolul Pavel, chiar și Apostolul Ioan, care a primit Apocalipsa sau descoperirea lui Hristos pe insula Patmos, ei au fost trimiși ca să ne slujească nouă în toate generațiile, în toate țările de pe pământ. Este bine de știut că cuvântul lui Dumnezeu este încă cu noi. Și la fel de bine este de știut că orice lucru care vine de la Dumnezeu trebuie să ne fie descoperit prin Duhul Sfânt. Același Duh Sfânt care a fost peste proroci, peste Domnul nostru și a fost revărsat de Rusalii, atunci când a luat ființă Biserica Nou Testamentară, același Duh Sfânt trebuie să se odihnească și peste noi, astfel ca noi să înțelegem așa cum au înțeles ei, să vedem la fel cum au văzut ei. Doar cunoscând cuvântul lui Dumnezeu prin descoperire divină, putem înțelege timpul în care trăim, putem citi scrisul de pe perete, putem vedea semnele timpului. Și Sfânta Scriptură vorbește despre zilele de pe urmă, despre timpul de sfârșit, despre lucrurile care vor avea loc înaintea revenirii Domnului. Slujba mea ar trebui să fie apostolică și profetică, de învățătură și evanghelistică și de aducere a cuvântului profetic pentru acest timp. Noi știm că Domnul a dat făgăduința că se va întoarce și se va întoarce ca să ne ia acasă în slavă. La fel, noi recunoaștem din Biblie că înaintea revenirii Lui trebuie să fie un timp al pregătirii, un timp al chemării afară, un timp când adevărata biserică mireasă este adusă în armonie cu mirele ceresc, în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, întorcându-se la începutul începutului și luând cuvântul lui Dumnezeu ca absolutul ei. Iubiți prieteni, Dumnezeu mi-a dat un mare privilegiu. Pe când aveam doar 21 de ani, William Branham, un bărbat trimis de Dumnezeu, a venit în Germania și Elveția. Ca tânăr predicator, am avut ocazia să văd zilele apostolilor, să văd zilele biblice, să văd cartea faptelor revenind și nu doar revenind, ci petrecându-se sub ochii mei. Da, eu sunt un martor ocular și auditiv al lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut în zilele noastre. Și de aceea eu trebuie să o spun înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor că slujba fratelui William Branham nu a fost doar o slujbă excepțională, așa cum au mărturisit și mulți evangheliști ai primului val de trezire, ci a fost o slujbă făgăduită în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem din Sfânta Scriptură că mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și apoi la împlinirea vremii, El împlinește cuvântul Lui făgăduit. Și toți adevărații copii ai Lui Dumnezeu cred făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut în cuvântul Lui, ei înșiși fiind copii ai făgăduinței, conform Romani capitolul 9, versetul 7, 8 și 9, și de asemenea conform Galateni capitolul 4, versetul 28. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Noi trăim în zilele când prezicerile și făgăduințele din Sfânta Scriptură se împlinesc. Așa cum o spun de obicei, prezicerile se împlinesc în general, dar făgăduințele sunt date lui Israel și bisericii nou-testamentare. Care sunt făgăduințele pentru Israel și care sunt făgăduințele pentru biserică? Dacă mergem la Fapte, capitolul 15, de la versetul 13, acolo apostolul Iacob vorbește de vremea neamurilor, că din mijlocul neamurilor Dumnezeu va chema un popor pentru numele Lui și apoi se va întoarce spre Israel și va ridica din nou cortul lui David. Dacă mergeți la Romani, capitolul 11, acolo avem descrierea completă a planului de mântuire cu Israel și cu neamurile. Dumnezeu a început cu Israel și El va încheia cu Israel. Între acestea este vremea neamurilor. Apoi mergem la Romani, capitolul 11, versetul 25, acolo unde ni se spune că Dumnezeu se va întoarce la Israel după ce va intra numărul deplin al neamurilor. Apoi putem merge la Efeseni, capitolul 1 și 3, acolo unde ni se spune despre alegerea dinainte pentru viața veșnică, despre taina lui Hristos, despre taina lui Hristos și biserica. Iubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu ca să iasă din orice îndoială, din orice confuzie și să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp. Dacă mergem la Isaia, capitolul 42, versetul 22, acolo ni se spune că poporul lui Dumnezeu este jefuit. Și Domnul a dat făgăduința restituirii, dar nici unul din cei ce sunt jefuiți nu va vorbi despre restituire. Iar în Isaia, capitolul 58, versetele 11 și 12, ni se vorbește despre restituire și despre dregerea drumurilor. Iubiților, noi trebuie să luăm aminte la făgăduințele pentru timpul nostru. Mai întâi, noi trebuie să recunoaștem că Dumnezeu a făgăduit că va trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, cea mare și înfricoșată, Maleahi 4, cu 5 și 6. Înainte ca soarele să se întunece și luna să se prefacă în sânge, Dumnezeu a făgăduit că va trimite un proroc. Iar un proroc este gura lui Dumnezeu pe pământ. Un proroc nu exprimă propriile lui gânduri sau cuvinte, ci un proroc are cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. De aceea, încă din Vechiul Testament, Dumnezeu a ales încă din pântecele mamei lor bărbați care să împărtășească cuvântul său cu oamenii. În cazul nostru, noi trebuie să recunoaștem că trăim într-un timp în care confuzia este totală și există nenumărate interpretări ale cuvântului lui Dumnezeu. Avem acum 342 de denominațiuni creștine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. De când a fost ales noul papă de origine germană, Benedict al XVI-lea, și el și-a început pontificatul pe 24 aprilie anul 2005, toate bisericile sunt chemate înapoi la Biserica Mamă. Voi știți că un german, Martin Luther, a protestat față de Biserica Catolică și prin el Dumnezeu a făcut străpungerea prin reformă. Atunci când el a țintuit cele 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg în anul 1516. Dar acum avem din nou un german care îi cheamă toate bisericile protestante înapoi la Biserica Mamă, pretinzând că mântuirea se poate obține numai prin Biserica Mamă și în legătură cu Biserica Mamă. Iubiți frați și surori, ceea ce mă revoltă în mod deosebit este că toate bisericile protestante care s-au despărțit de Biserica Catolică au și acum în comun cu Biserica Catolică așa zisul crez apostolic și toți recită în fiecare duminică crezul: cred în Sfânta Biserică Romano-Catolică. Dar aceasta nu este o învățătură biblică. Eu nu cred într-o biserică romano-catolică și eu nu cred într-o biserică protestantă. Eu nu cred în nicio biserică. Eu cred în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu, Cel care a zis: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Matei 16, 18. Biserica Dumnezeului Celui Viu este trupul lui Hristos. Mădulare vii sunt aduse împreună prin botezul Duhului Sfânt în unitate, într-un singur trup în care Hristos poate fi capul trupului. Dar și acum lucrurile sunt frumos decorate, sunt folosite texte din Scriptură prin care se spune că toți ar trebui să fim una. Dar eu nu trebuie să fiu una cu toate religiile, cu toate bisericile creștine. Eu trebuie să fiu una cu Hristos. Și Domnul nostru s-a rugat: Tată, Tu în mine și eu în ei, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Ioan 17, 21-23. Nu o unitate în care politica și religia îi sunt amestecate și

0: întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu și să ia Sfânta Scriptură în totalitatea ei. Să nu ia un verset de aici și un capitol de acolo, ci să luăm întreg cuvântul lui Dumnezeu. Să nu scoatem și să nu adăugăm nimic la el. Nu să-l explicăm, ci să-l lăsăm așa cum se află și acolo unde se află. Și să luăm toate textele care vorbesc despre același subiect. Dragilor, cu aceasta noi trebuie să ne întoarcem la început, în Fapte capitolul 2, acolo unde s-a predicat prima predică sub ungerea proaspătă a Duhului Sfânt în fața a mii de oameni. Și acolo s-a pus întrebarea, ce trebuie să facem? Fapte 2:37-38. Și răspunsul dat în prima zi a Bisericii Nou Testamentare trebuie să fie același până în ultima zi a Bisericii Nou Testamentare, înainte să aibă loc revenirea lui Hristos. Răspunsul a fost, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Fapte 2:38-39. Iubiților, trebuie predicată iertarea păcatelor în numele Lui. Așa o citim în Luca 24:47. Și iertarea păcatelor a fost predicată. Și Domnul nostru, în ultima mare trimitere, a spus în Ioan 20, versetele 21-23, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și apoi, desigur, le-a dat Duhul Sfânt. Și numai dacă tu primești mai întâi Duhul Sfânt, conform versetului 22, abia atunci poți tu înțelege și aplica în mod corect versetul 23. Mai întâi are loc revărsarea Duhului Sfânt. Apostolul Petru a primit mai întâi Duhul Sfânt și de-abia după aceea a vorbit despre iertarea păcatelor, despre botezul în apă, în numele lui Iisus Hristos. El a arătat împăcarea cu Dumnezeu și întreg planul lui Dumnezeu de mântuire. Iubiților, aceasta este marea problemă astăzi. Mulți oameni iau cuvântul lui Dumnezeu și îl interpretează așa cum vor ei. A sosit timpul să verificăm cu cuvântul lui Dumnezeu dacă ceea ce predicăm, practicăm și credem este sau nu în concordanță cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Venim acum la cel mai important punct. Noi așteptăm acum revenirea iubitului nostru Domn Iisus Hristos și Biserica Mireasă trebuie chemată afară. Vă rog, iubiți frați și surori, nu vă comparați cu ceea ce fac alte biserici. Nu luați parte la diferitele programe religioase. Nici chiar la marile programe carismatice. Fiți o parte a planului și programului lui Dumnezeu din acest timp. Primiți făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp. Ajungem apoi la Fapte capitolul 3, unde începând de la versetul 19, se spune că Dumnezeu va trimite vremuri de înfiorare. Așa cum este făgăduit în Isaia, capitolul 28, și în Ioel, capitolul 2, că Dumnezeu ne va restitui toți anii pe care i-am pierdut. Și în Fapte 3:21, citim că Iisus Hristos rămâne în ceruri până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor, așa cum a spus Dumnezeu prin gura sfinților săi proroci din vechime.
1: We are waiting for the changing
0: Noi așteptăm schimbarea trupurilor noastre la revenirea lui Iisus Hristos.

0: Dar înainte ca trupurile noastre să poată fi schimbate, inimile noastre trebuie schimbate, viețile noastre trebuie schimbate, interiorul nostru trebuie schimbat mai întâi și apoi va fi schimbat și exteriorul nostru. Acum Domnul nostru schimbă interiorul nostru conform făgăduinței din prorocul Ieremia și din prorocul Ezechiel. Vă voi da o inimă nouă, o viață nouă, vă voi da un duh nou, voi face un nou legământ. Legământul cel nou a fost încheiat atunci când Domnul nostru și-a vărsat sângele pe crucea Golgotei. Și el a spus, acesta este sângele noului legământ care este vărsat pentru voi. Iubiților, noi acum trebuie să verificăm dacă lucrurile acestea au devenit o realitate în viața noastră. Unii oameni vorbesc despre pocăință, dar ei nu au trăit adevărata pocăință și întoarcere la Hristos. Unii vorbesc despre nașterea din nou, dar ei nu au trăit că toate lucrurile s-au făcut noi, așa cum mărturisește Apostolul în 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Alții spun că sunt botezați cu Duhul Sfânt. Dar apoi ei nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Și Scriptura spune în Romani 8:14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt adevărații fii ai lui Dumnezeu. Mulți pot fi unși cu Duhul, căci, desigur, ploaia cade și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și soarele sare și peste cei răi și peste cei buni. Cele două semințe sunt în același ogor, așa cum a spus Domnul nostru în Matei, capitolul 13. Și dacă mergem în capitolul 24 din Matei, acolo ni se spune că la vremea sfârșitului, chiar înaintea revenirii lui Hristos, vor fi mulți Hristoși mincinoși. Mulți unși mincinoși, mulți care fac mari semne și minuni și atrag mulțimi de oameni după ei și spun, Hristos este aici sau Hristos este dincolo. Dar Hristos este în cuvântul Lui. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Așa că noi trebuie să verificăm toate lucrurile prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci a fost făgăduită venirea unui proroc adevărat și a fost prezisă venirea multor proroci. Acești mulți proroci sunt în legătură cu prorocul mincinos. Iar adevărații copii ai lui Dumnezeu sunt în legătură cu slujba prorocului adevărat, trimis de Dumnezeu cel atotputernic, ca să așeze din nou toate lucrurile. Care este locul tău? Care este poziția ta? Ce crezi tu? Iubiților, haidem să fim foarte atenți cu aceste lucruri. A venit timpul să-i dăm ocazia lui Dumnezeu să vină în viața noastră și să lăsăm Duhul Sfânt cu adevărat să ne călăuzească în tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. În încheiere, vreau să mulțumesc celor ce ne-au scris și aștept ca și voi să ne scrieți, pentru că avem broșuri și cărți în limba română pe care vi le putem trimite în mod gratuit. Dar, iubiților, fiți siguri că ascultați adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Fiți siguri că ați recunoscut că acesta este timpul chemării afară. Acesta este timpul separării și al pregătirii. Acesta este timpul când poporul lui Dumnezeu nu va mai atinge nimic necurat, ci va fi sfințit în adevăr. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Ioan 17:17. Fie ca binecuvântările celui atotputernic să se odihnească peste voi. Aceste scurte mesaje au scopul de a vă atrage atenție la ceea ce face Dumnezeu în acest timp. Și prin harul lui Dumnezeu vă putem trimite literatură creștină gratuit și sunt sigur că Domnul vă va binecuvânta și va avea calea Lui cu voi. Credeți cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, care este mesajul biblic al acestui ceas și care răsună acum înaintea revenirii lui Hristos. Ridicați-vă capetele, căci izbăvirea voastră se apropie. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel atotputernic să fie cu voi, în scumpul nume al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. MNC Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Maramureș. Unii spun că ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. Oameni simpli, harnici, primitori și gospodari. Dar când vine vorba de veselie...
1: Măi, oameni buni, tare, tare mă păzesc! Am lăsat lucru, am lăsat tot! Dice?
2: Au, mă!

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
6: Energy

0: Odată te rog.
1: Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place.
2: 87,9 Energy FM.

0: Guess who, Irina Rimes, Cupidon, acum pe frecvența noastră. Sunt 12 minute trecute de ora 11. Horia Brenciun ne-a cântat despre mare și despre cheful de distracție de pe litoral, pentru că vorba aceea, suntem în toiul verii, ascultăm hituri de vară. Amna cu Ada fără aer și eu, Emma cu Mario Fresh și în alte vieți, a fost pentru tine pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Avem playlistul cu hituri românești pentru că e vineri și musai să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Ne pregătim ușor pentru weekend și ne bucurăm de vremea bună. Să știți că astăzi avem temperaturi ridicate, mult mai ridicate decât ziua precedentă. 26 iunie, zi de vineri, 37 de grade la umbră și ploi trecătoare, anunță meteorologii pentru ziua de azi. Valul de căldură se va intensifica vineri, va cuprinde toate regiunile țării, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, nord-vestul și centrul României, unde vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. 29 de grade pe litoral și în depresiunile Cărpaților Oriental și 36-37 de grade în Banat și Crișana, unde se vor înregistra cele mai ridicate valori termice astăzi. În capitală, temperatura maximă de astăzi se încadrează între 33 și 34 de grade, iar minima nopții se va situa între 17 și 20 de grade. Cerul e variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.
1: Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

până la publicitate, energie, rămânem alături de Colin și eu, ploaia dansează pe noi. Imediat după am pregătit pentru tine Proconsul Cerul, avem Sistem Emoții și eu, Talisman, n-am să te uit, tot remixuri de la Coel în remix. Rămânem aici pe frecvență, puțin mai târziu după publicitate avem și Emma în playlistul de astăzi. Ploaia dansează pe noi. Cam așa stăm cu hiturile, bine v-am regăsit pe frecvența.

0: Energy Summer Music.
1: Ladies and gentlemen. Energy. Energy. 87.9 FM.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33,

0: gustul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

Mobil și conectat, mașină de spălat și expresor, televizor cu ecran plat, calculator. Și sunt special pentru că am un car cu numele pe el, cu care în curând o să-mi cumpăr casă pe pământ și cu garaj, două mașini și un Rottweiler în curte. Și voi primi nevastă, urâtă și cam proastă, și doi copii la școala americană, o bună care mi-e amantă și mă înșală și care vrea la sală. Suntem cu toții o comunitate de vise sfărâmate, mii de rate, de vise sfărâmate, mii de rate. Nu vreau să ajung așa, ăsta nu-s eu și trebuie să scap.

Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada 2, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: pregătire. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy FM.

Sunetul are sens.

0: 87.9 FM.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
0: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Algoritmul iubirii ce aș da e acum pe frecvența noastră. Sunt 4 minute trecute de miezul zilei, de ora 12. Am avut și Carpathian Session, Duma la munte. Am avut și Sistem Emoții, Super Remix de la Coln în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre vreme. Așa mai pe larg detaliile despre meteo.
1: Urmează meteo.
0: 37 de grade la umbră și ploi trecătoare, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Astăzi valul de căldură se intensifică și va cuprinde toate regiunile țării, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, nord-vestul și centrul României, unde vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și va atinge local această valoare în Câmpia Română, ceea ce va amplifica senzația de căldură resimțită de populație. Maximele zilei vor varia astăzi între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 36-37 de grade în Banat și Crișana, unde se vor înregistra cele mai ridicate valori termice. Pe parcursul zilei, cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara sunt așteptate norări temporare accentuate în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, dar și în Oltenia și Muntenia. În aceste regiuni, pe alocuri, se vor semnala averse, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 5 și 10 litri pe metru pătrat. Și în capitală, valul de căldură va continua, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va determina un disconfort termic ridicat. Maxima termică în București ajunge la 34 de grade în termometre, în timp ce minima nopții se va situa între 17 și 20 de grade. Cerul se anunță variabil în capitală, iar vântul va sufla slab până la moderat. ANM a actualizat avertizările de caniculă pentru următoarele zile. Alba și alte județe din țară sunt sub avertizare cod portocaliu, iar de duminică dimineața intră în vigoare alertă cod roșu de temperaturi deosebit de ridicate. În unele zone se va atinge chiar 40 de grade Celsius. De vineri 26 iunie ora 10 până marți 30 iunie ora 21 am avut codul portocaliu, val de căldură, caniculă și disconfort termic. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar pe duminică 28 iunie și în restul zonelor din țară. Va fi caniculă astăzi, îndeosebi în vest și nord-vest, sâmbătă 27 iunie și în centru și local în sud, iar de duminică 28 iunie în toată țara. Disconfortul termic va continua să se accentueze. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 40 de grade.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
2: Iubito, ești liniștea mea în tot zgomotul ăsta.

0: Să mă cauți în liniștea dintre noi. Iubito.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN. Scris în ADN.
1: Radio Energy cu Gir. www.radioenergycugir.ro.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică.

frecvența noastră, 11 minute sunt trecute de ora 13. Haikyuu, un minut a fost pentru tine, un super remix semnat con Mihail Moucideia și eu, Funky DJs, cu piesa Stai, cover remix de data aceasta. Vreau să vorbim puțin despre lucrările de modernizare, reabilitare și tehnologizare la fabrica de arme Cugir. Licitația de peste 17,8 milioane de lei a fost lansată. Lucrările de modernizare, stabilitate, reabilitare și retehnologizare la fabrica de arme Cugir. Compania Națională Romarm, filiala Societatea Fabrică de Arme Cugir, SA, a lansat pe 25 iunie, în platforma SEAP, o licitație pentru proiecte și execuție, lucrări de modernizare, reabilitare și retehnologizare. Valoarea estimată a contractului este de 17.850.000 lei, fără TVA. Reamintim faptul că angajații de la fabrica de arme Cugir au fost în grevă timp de mai bine de o săptămână. Aceștia au întrerupt producția de până din data de 16 iunie, după ce nu au primit salariile pe luna mai. De asemenea, recent, directorul fabricii Radu Coroamă și-a dat demisia din funcția pe care acesta o deținea. Modernizarea, reabilitarea și retehnologizarea reprezintă un proiect de investiții prioritar strategic ce ține cont de dinamica pieței de armament, evoluția tehnologică, cerințele pieței interne și internaționale, precum de reglementările în continuă schimbare în domeniul apărării și securității. O astfel de investiție este fundamentată pe prognozele de evoluție a cererii de produse și servicii specifice industriei de armament. Proiectul vizează realizarea unei investiții asupra clădirii existente de tip modernizare, reabilitare și retehnologizare pentru crearea unui spațiu optim pentru desfășurarea activităților de producție pentru fabricarea armamentului, muniției, creșterea productivității și economia de energie. Care sunt lucrările propuse? Principalele lucrări propuse constau în consolidare structurală, recompartimentare funcțională, izolare termică și hidrofugă integrală a clădirii, înlocuirea completă a întâmplăriei, refacerea integrală a tuturor instalațiilor, reabilitarea și avizarea podului rulant, montarea de panouri fotovoltaice. De asemenea, spațiile administrative se vor dota cu mobilier, birouri, scaune, biblioteci, mese și scaune, cantină, dulapuri, vestiar, bănci, dulapuri, table interactive. Prin lucrările propuse se urmărește creșterea capacității de producție, alinierea la tehnologiile moderne, reducerea costurilor de operare și creșterea eficienței, acces la noi piețe, îmbunătățirea siguranței și confortului angajaților, alinierea cu normele NATO, înlocuirea și modernizarea echipamentelor vechi cu tehnologii noi mai eficiente. Așadar, lucrări de modernizare, reabilitare și retehnologizare la fabrica de arme Cugir. Compania Națională Romarm, filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir SA, a lansat pe 25 iunie în platforma SEAP o licitație pentru proiectare și execuție, lucrări de modernizare, reabilitare și retehnologizare. Rămânem pe energie cu hiturile faine, am pregătit pentru tine DJ Project Lumea Ta, con remix. Iar imediat după publicitate ne întâlnim cu un new entry în playlistul Energy Mix Music, Just Eddie, jumătatea mea se numește. Avem de Motan, Padu Belu, ținem aminte așa, și din orașul alături de Padu Belu. N-ai nevoie de foarte multe. Puțin mai târziu e și 3 sud-est în playlist, Afro House cu piesa Iubire și Ada alături de Emilian vin cu piesa Unde. Rămânem pe frecvență aici, pe Radio Energy.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire.

0: Fire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin! Welcome back! Back to the hits, faster! Energy!

Dua Padobelu Tenen Break Remix. N-ai nevoie de foarte multe acum pe frecvența noastră. Jumătate de minut ne desparte de publicitate energie. De Motan să ținem aminte așa. Și eu, Just Eddie cu Jumătatea mea au fost în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Ne bucurăm de hiturile românești până la ora 14 fix și, eu, și imediat după, pentru că avem ora de muzică fără publicitate și am pregătit pentru tine un super playlist. Merită să rămâneți în continuare pe frecvența noastră, iar imediat de la ora 15 schimbăm repertoriul muzical și redeschidem porțile dorului. Noi ne dăm întâlnire luni de la ora 11 la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți un weekend ca la carte. Zi superbă! Bye bye!

Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Rolls Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!

0: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM.
1: Este ora 14.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits.

0: All-in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada 2, nei numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Feel the channel. So me go so then.

0: Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: 97.9 FM.
1: You have to promise you won't fall in love with me.

0: noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: seara ora 19, președintele Nicușor Dan va participa mâine în Polonia la o reuniune cu liderii Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Și peste 130.000 de absolvenți de liceu vor susține începând de luni probele scrise ale bacalaureatului. Președintele Nicușor Dan se va întoarce mâine în Polonia pentru a participa la o reuniune găzduită de omologul său polonez alături de președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Potrivit administrației prezidențiale, discuțiile vor viza în principal întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate atât de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, cât și de instabilitatea din Orientul Mijlociu și transformările geopolitice actuale. În intervențiile sale, Nicușor Dan va accentua necesitatea consolidării de curajării și apărării pe flancul estic al NATO, menționează președinția. După ce a participat la summitul flancului estic al NATO în Polonia, șeful statului s-a întors astăzi în țară pentru a continua discuțiile cu partidele parlamentare. Nicușor Dan a convocat ora trecută la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și minorităților naționale în vederea ajungerii la un consens pentru desemnarea noului premier. Șeful statului are de ales între Sorin Grindeanu, nominalizat de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Într-un comunicat de presă remis astăzi, PSD a acuzat deja că partidele de dreapta sabotează formarea guvernului prin susținerea unui premier comun. În replică, liberalii au transmis într-o postare pe pagina de Facebook a partidului că poziția PNL a fost aceeași în discuțiile cu partenerii, în consultările oficiale și în declarațiile publice, iar pentru ei consecvența și respectarea cuvântului dat sunt mai importante decât orice dispută politică. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului de bacalaureat, care încep luni cu proba la limba și literatura română. Probele scrise vor începe la ora 9 și vor fi monitorizate audio și video. Accesul candidaților în centrele de examen va fi permis în intervalul orar 7:30-8:30 în baza unui act de identitate valid. Probele scrise se vor încheia pe 3 iulie, iar primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. După rezolvarea contestațiilor, comunicarea notelor finale se va face luni 13 iulie. Bilanțul dublului cutremur din Venezuela a crescut la 589 de decese, a anunțat astăzi președinta interimară Delcy Rodríguez într-o reuniune cu oficial militar și civil transmisă în direct de televiziunea publică, transmite AFP. Venezuela a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, unul de magnitudinea 7,2 și altul de 7,5 la doar 39 de secunde distanță. Guvernul a înregistrat de asemenea și aproape 3.000 de răniți. Pe un site deschis recent în vederea înregistrării persoanelor date dispărute, miercuri se aflau 50.000 de nume. Cel puțin 100 de clădiri, inclusiv blocuri înalte, au fost distruse complet de dublul cutremur. Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de caniculă pentru zilele de duminică și luni în 16 județe și alerte cod portocaliu și galben pentru restul țării. Compania Națională de Drumuri a anunțat restricții de circulație pentru camioanele mai grele de 7,5 tone duminică între orele 12 și 20 în județele vizate de codul roșu, unde maximele vor atinge 40 de grade Celsius la umbră. Și CFR Călători a avertizat că sunt posibile întârzieri ale trenurilor din cauza caniculei. În acest weekend, varul de căldură se va intensifica în toată țara, iar nopțile vor fi tropicale. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Gherila. Începe Electrocort.
1: Radio Gherila. Începe Electrocord. Emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.
2: I shall come forth as pure gold. Have you been tried in the fire? Have you been tried? Well, tell me.

Electrocord, o emisiune pentru cei care nu ascult.

0: Pubblicitate. Pubblicitate.
1: Ce tare s-a uitat plecat.
2: Premiat la Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, de capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
3: Te iubește mama, da?
2: Văzut de Radio Guerilla.
4: Nu toate festivalurile se întâmplă în oraș. Unele se întâmplă printre vii. Cu alergare dimineața sau la apus, biciclete pe dealuri, muzică live, yoga, vin și oameni care încă mai știu să se bucure de vară. Corcova Fest. Între 3 și 5 iulie la Crama Corcova. Un weekend pe care nu-l bifezi, îl trăiești. Detalii și înscrieri pe corcovafest.com. Plăcut de Radio Guerilla.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 24 iunie și 7 iulie ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
8: follow Instagram Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Profită de promoțiile Zalando.
0: Publicitate.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperi colecțiile Zalando.
2: Aici Vidraru Bike Challenge.
3: Pe 27 iunie revenim în Munții Făgăraș. De data aceasta startul va fi chiar de pe barajul Vidraru, iar finish-ul la Corbeni. Trasee noi pentru adulți. Și pentru că pasiunea pentru bicicletă se învață de vreme, copiii au 5 curse adaptate vârstei lor. Pentru pasionați, cursa lungă e etapă din Cupa României de mountain bike alături de Federația Română de Ciclism. Înscrierile sunt deschise pe vidrarumtb.ro. Vidraru Bike Challenge pe 27 iunie. Pedalat de Radio Guerilla.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul
0: publicitate.
2: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
3: La filmul de piatra.
2: La filmul de piatra.
4: La filmul de piatra.
2: Filme sub stele, concerte, petreceri.
3: O zi întreagă pentru copii.
2: Și
5: Silent Party pe vârful muntelui.
2: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
3: 18.
2: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
3: Abia aștept.
2: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
4: Plăcut de Radio Guerilla.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Radio Guerilla.

Oh.

Ați ascultat Electrocord, emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro. Radio Guerilla.

0: frate!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șungă Mantache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun! La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie, reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Space și alte genuri de dincolo de formule. The Murder Capital, Ditz, Orchid, Brainwasher și alte comori excentrice ale scenei alternative din România. 3 zile pentru cei care încă merg la concerte, bilete pe straylightsfestival.ro. Cântat de Radio Guerilla.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Publicitate!
3: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Și schimbă lumii. Între 31 iulie și 2 august la Control Club, Stray Lights Festival adună post-punk, noise, shoegaze,

Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun! Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 sau 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: publicitate.
1: 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 sau 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vai, hai să-ți arăt pozele din vacanță.
3: Sigur.
4: Doamne, dar câte sunt în telefonul ăsta.
2: Stop! Scoate pozele care contează, pune-le în album și fă din împărtășirea lor o experiență, nu o corvoadă. iWouldBe face albume din lemn, pictate manual și personalizate, fie pentru vacanță, nuntă, cel mai iubit profesor sau chiar albumele de familie. Gata în 5 zile, iar transportul este gratuit până pe 31 mai. Comenzi pe iWouldBe.ro. iWouldBe este avampost Radio Guerilla.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
0: Publicitate!
5: Radio Guerilla.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.